0: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla eurolla. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja hänen vaimoaan törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Syyttäjän mukaan rikokset tehtiin Juvalla vuosina 2018-2020. Ano Turtiainen toimi perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2019-2020 ja valta kuuluu kansallepuolueen kansanedustajana vuosina 2020-2023. HS:n tietojen mukaan kumpikin on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Did I ever

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Espoon kaupunki aikoo aloittaa YT-neuvottelut, joiden arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Kaupunki kertoo tiedotteessaan YT-neuvottelujen koskevan koko henkilöstöä. Lähtökohtaisesti henkilöstövähennyksiä ei kuitenkaan tulla esittämään perusopetuksen, lukion tai varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Tavoitteena on kaupungin mukaan enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi maanantaina.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: uutispäivästä.
1: Perusopetuksen kouluvuosi alkoi torstaina Tampereen kaupunkiseudulla. Suuressa osassa Suomea koululaisten kesälomat kuitenkin vielä jatkuvat tämän viikon loppuun. Vaikka lukuvuosi alkaa aikaisemmin Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä, on näissä kunnissa joululoma hieman pidempi kuin muualla Suomessa. Lukuvuonna 2026-2027 on 189 työpäivää. Koulut päättyvät 5. kesäkuuta. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2% suuntaansa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

kesän raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. We were good.

0: verraton. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Iskelmäsynttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Bopeda. Kahden päivän liput 69 €. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
2: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapaudenriistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gaasan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Viime viikolla presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Kolumbian uusi presidentti Abelardo de la Espriella vannoo virkavalansa tänään. Oikeistolainen de la Espriella voitti kesäkuussa presidentin vaaleissa niukasti vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen kiristyneitä suhteita. Kapinallisryhmien väliset, kokaiinikauppaan liittyvät kiistat Venezuelan rajan läheisyydessä ovat jatkuneet vuosia. Suomalainen seitsenottelija Enni Virjonen on voittanut alle 20-vuotiaiden naisten maailmanmestaruuden. Virjonen keräsi Yhdysvaltojen Eugenessa pisteitä yhteensä 6214. Toiseksi tullut Viron Mia Mireja Uusorg hävisi Virjoselle yli 250 pisteellä ja sai 5961 pistettä. Kolmantena oli 5850 pisteellä Sveitsin Anna Pfister. Kisan toinen suomalaisottelija Nuppu Vilman oli sijalla 20 yhteispistein 4947.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Porin sää.
6: Pilvistä ja sateista on tässä aamulla. Lämpötila tällä hetkellä 16 astetta sekä kohtalaista länsituulta. Kello 9 mennessä sateen pitäisi loppua ja aamupäivä mennään puolipilvisessä poutasäässä. Iltapäivällä ja illalla selkeää. Tämän päivän ylin lämpötila noin 18 astetta.
3: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: No heippa hei ja hyvää huomenta. Vähän sateista huomenta, nimittäin pääsi tuo sade meikäläisen yllättämään tuossa, kun nuorisotalon parkkikselta kävelin tänne Itäpuisto kolmosta kohden, niin tuossa vähän nuokkarin jälkeen röpsähti kyllä vettä päälle ihan mukavasti. Ja nyt täällä paitaani samalla höpötellessä kuivattele, mutta eiköhän se täällä kohta kuivu. Kello on 6:07 ja tänään on 7. päivä. elokuuta. Yksi nimpparisankari löytyy tänään, se on Lahja, oikein paljon nimppari onnea. 4 ruusua soi kohta, biisi on Missä vaan, mutta mä laitan sulle ensin Damina Davidin, Thailand ja Nile Rochelsin biisin Talk to Me. Oikein hyvää huomenta.

Neljä ruusua, missä vaan. Kello on ihan kohta 14 minuuttia, oli 7. Hyvää huomenta. Puita kaatu tielle, tai teille, Porissa ja Ulvilassa eilen tuon kovan tuulen takia. Ja kyllä, se aika lailla tuiversikin tuo tuuli eilen. Ja joillain paikoin tuulivaroitusta on voimassa vielä tänään. Tänään tuonne myöskin jo ihan maa-alueille. Siellä eilen raivattiin pois tielle kaatunut puu Porin vanhalla koivistolla heti siinä jo puolen päivän jälkeen. Ja myöskin sitten Soinin tiellä kello 13 jälkeen tuli hälytys samasta syystä. Ja hiukan myöhemmin sitten vastaavaan tehtävään Ulvilassa. Siellä oli Helsingin tielle kaatunut puu 13.30 aikaan ja oli vielä kaatunut molemmille kaistoille. Esti siis tien liikenteen hetkellisesti ihan kokonaan. Jo onneksi nopeasti saatiin raivattua ja liikenne pääsi sitten palautumaan siellä, mutta se on aikamoinen. Onneksi ei ollut hirveä ketään siinä puun alla. Ei ainakaan uutinen niin kerro. Nyt sitten tuossa eilen torstain aikana Satakunnassa tuli lisää koko ajan noita kovan tuulen aiheuttamia puiden kaatumisia Porissa, Ulvilassa, Kankaan päässä ja myöskin Pomarkussa. Esimerkiksi Puhurintiellä, Tiilimäentiellä, Pyykkitiellä, Laviantiellä, Ulvilassa, Kuorilantiellä, mutta kaikki on saatu raivattua, mutta aika paljon niitä puita nyt eilen kuitenkin nurin. Nurin sitten on mennyt ja Satakunnan pelastuslaitoksella ollaan varauduttu myöskin tänään samankaltaisiin tehtäviin. On luvattu voimakkaan tuulen jatkuvan täällä Satakunnassa. Kyllä vaan. Tänään toi tuulivaroitus ulottuu maa-alueelle asti ja ihan pelkästään enää tuonne merialueelle, eli länsituuli on voimakasta, varsinkin iltapäivällä ja illalla, nimittäin nopeus tuulen puuskissa nopeus nousee jopa 15 metriin sekunnissa, eli tänäänkin saa lippiksestä tai hellehatusta pitää kiinni, kun tuolla iltapäivällä ja ehtoolla kulkee. Jatketaan Eva Maxilla, tämä on My Head, My Heart.

Eva Maxilta soi My Head, My Heart. Lämpötila hiukan laskenut tuon sateen myötä vähän alle 15 asteeseen tällä hetkellä, mutta ei siellä nyt kyllä kylmältä tuntunut. Sadekin, minkä päälleni sai, niin oli semmoinen mukava lämmin kesäsade. Kello on 7:19. Jatketaan Queenilla ihan kohta. I want it all.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Legendaarinen Queen, I Want It All. Kello on 7.24. Hyvää huomenta, jos oot vasta hiljattain sinne kuulolle tullut. Se on Taru täällä 11 saakka sun seurana. Avasinpa jälleen. Tämä on tällainen meikäläisen aamujen tietokirja, tämä is.fi kautta menaiset. Mutta täältä kyllä oikeasti löytyy mukavia juttuja nimittäin. Ja sellaisia, mitkä kolahtaa jollakin tavalla, ainakin tosiaan jollakin tavalla. Naiskuulijoille nyt lähinnä heitän seuraavaa, että onko sulla semmoisia kokemuksia, että välillä tuntuu, että apua, että mä sanoin ihan samalla tavalla kuin mun oma äiti, tai ei vitsi, että mulla on ihan samanlaisia eleitä tai juttuja, että onko mä muuttumassa äitini kaltaiseksi. Eli tää tämmöiseen niinku samankaltaisuuteen viittaaminen, niin se voi olla vähän semmoista apua säikäyttävääkin. Jos on siis se, että on niinku aktiivisesti pyrkinyt olemaan esimerkiksi erilainen kuin oma äitinsä. Onhan se joo ihanaa, jos se oma äiti on oikeasti semmoinen esikuva, eikä päinvastoin esimerkki siitä, millainen ei ainakaan halua olla. Mutta ihan jokaisesta niistä idoliäideistäkin löytyy sellaisia piirteitä, joita tytär ei välttämättä toivoisi itselleen. Jatketaan tästä aiheesta vielä Nean jälkeen. Tämä on Some Say.

Muistutat ihan äitiäsi. Vihlaseeko tämä kommentti? Jos vihlasee, niin et ole ainoa. Nimittäin eräänlainen pelko omaksi äidiksi muuttumisesta on ihan universaali kokemus naisille. Muun muassa vanhemmuuteen erikoistunut psykologi Lea Stenvall sanoo menaisten artikkelissa. Miehetkin kokee samaa, mutta usein miehet kokee vastaavia ajatuksia ennemmin sitten isästään kuin äidistään. Mutta mistä tämä nyt sitten johtuu, että äidiltä pirittyjä ominaisuuksia halutaan vältellä tai peitellä? Että onko siinä omaksi äidikseen, onko se niin kuin vääjäämätön kohtalo meille? No joo,

ja ne me sitten omaksutaan. Tällaisia saattaa olla esimerkiksi huumorintaju, ongelmanratkaisutaidot tai sitten tapa, jolla hakee läheisyyttä. Kyllä. Ja kyllähän se samaistuminen siihen omaan vanhempaan on ihan semmoinen yksi kasvun tapa psykologisesti ja joitakin asioita siis vaan ratkaistaan samaistumalla. Joo, kyllähän tämä on tämmöinen, yleensä sanotaanko nyt, jos nyt yleistetään, aina poikkeus vahvistaa säännöt, mutta artikkelissa asiantuntija sanoo, että yleensä äidiksi muuttumisen pelon takana saattaa olla vähän hankalakin suhde siihen äitiin mutta ei se aina toki näin ole, nimittäin itse aina huomaa välillä, ihan itse. Kukaan ei ole mulle sanonut, että hei, sä muistuttat ihan sun äitiä. Mutta mä huomaan itse välillä sellaisia piirteitä tai eleitä tai sanontoja, jotka mulla tulee heti, kun mä oon päästänyt ulos suusta, niin laitan silmätkin ja ajattelen, että ei vitsi. Että kun mä olin pieni, niin äiti sanoi mulle näissä tilanteissa ihan samalla tavalla.

0: Ella Langilta soi Choosing Texas, kello on 20 minuuttia vaille 8 ja hyvää huomenta. Vähän harmaalta näyttää vielä, mutta hei kyllä, tänään on myös auringonpaistetta luvassa viimeistään tuossa iltapäivän puolella. Bonnie Tyler jatkaa musiikissa ihan kotvasen kuluttua. If you were a woman and I was a man.
1: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
6: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
5: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
7: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
8: Herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
9: Puuvilla.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Bonnie Tyler, If You Were a Woman and I Was a Man, soi Radioporin aamussa. Hyvää huomenta. Se on 14 minuuttia vaille 8 tuo kello ihan nyt justiinsa. Valtatie 2:n siltatyömaalla on havaittu ongelma, joka nyt sitten viivyttää tuon uuden sillan valmistumista. Eli tuolla Nakkilan suunnalla valtatie 2:lle rakennetun uuden sillan penkereessä on havaittu painauma, joka nyt sitten aiheuttaa ihan oikeasti päävaivaa rakentajille ja työn tilaajalle. Itse se silta on kyllä tukevasti paikallaan, mutta tie on notkolla sillan porinpuoleisessa päässä siinä penkereen kohdalla, ja siltä urakoivan Uteran Oy:n Satakunnan alueen työpäällikkö Timo Niemi kertoo Satakunnan Kansalle, että sillan penkereessä on havaittu tämmöistä sivuttaissiirtymää joen alavirran suuntaan. Ja tätä asiaa on selvitelty yhdessä tilaajan, eli Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen kanssa. Niemen mukaan tämä ongelma havaittiin jo kyllä alkukesästä, mutta sen kehittymistä on tässä kesän aikana sitten seurattu. Korjaustyöstä odotetaan lähiaikoina asiantuntijan lausuntoa. Ja hän sanoo vielä, että tällaisen sillan suunnittelussa joudutaan aina tekemään kompromisseja rahan ja laadun suhteen. Näin siis työpäällikkö kertoo. Hänen mukaansa itse silta on perustettu jämerästi paalujen päälle, mutta siinä penkereen alla ei ole paalulaattaa, joka estäisi penkereen siirtymisen sitten. Eli penkereen liikkuminen on aiheuttanut sen tien painauman, joka näkyy erityisesti sitten sen laidoilla. Ja ajaessa painauma huomaa kyllä etenkin sillalta Nakkilaan kääntyvän liittymän kohdalla. Työpäällikkö Niemen mukaan tämmöistä vastaavanlaista penkereen siirtymistä ilmeni myös työnaikaisen varasillan rakentamisen aikana. Saas nähdä, mitä tälle nyt sitten tehdään, mutta työpäällikkö ei nyt tässä vaiheessa ainakaan usko, että tämä painauma johtaisi lopulta kovin isoihin korjaustöihin. No toivotaan, että näin ei käy, koska kyllähän niihin korjaustöihinkin sitä rahaa kuluu. Että aina välillä tulee justiin sellainen olo, että pitäisikö tehdä heti vaan ihan niin kuin vähän kalliimmalla ja välttäisi sitten ne korjauskustannukset. Mutta minähän en näistä mitään ymmärrä. Jatketaan portion poissilla. Elämän ABC.

Backstreet Boy, Show Me the Meaning of Being Lonely. Kohti kello 8 mennään, kovaa vauhtia, uutisia tulossa ja myöskin totta kai säätietoja. Jonne Aaronin Yksin soi kuitenkin ennen vielä näitä juttuja.

0: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
1: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
2: Tervetuloa plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta uutisista. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Kolumbian uusi presidentti Abelardo de la Espriella vannoo virkavalansa tänään. Oikeistolainen de la Espriella voitti kesäkuussa presidentinvaaleissa niukasti vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen kiristyneitä suhteita, kapinallisryhmien väliset, kokaiinikauppaan liittyvät kiistat Venezuelan rajan läheisyydessä ovat jatkuneet vuosia. Saudi-Arabian, Turkin ja Pakistanin odotetaan tänään allekirjoittavan yhteinen puolustussopimus. Sopimusaikeista uutisoivat uutistoimistot AFP ja Reuters asiasta tietävien lähteiden pohjalta. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet sopimuksen syntymistä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tapaavat tänään Saudi-Arabian Jeddassa.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Porin sää.
6: Pilvistä, mutta poutaista tällä hetkellä, eli näyttää siltä, että tämän päivän sateet jäi tuohon aamun pieneen pyrähdykseen. Lämpötila 15 astetta sekä kohtalaista länsituulta. Pilvipeite alkaa rakoilla jo tässä aamun ja aamupäivän aikana, ja iltapäivällä ja illalla saadaan nauttia ihan kunnolla auringonpaisteesta. Päivän yli lämpötila noin 18 astetta.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa hei, hyvää huomenta. Roxetella lähdettiin liikkeelle, se oli Sleeping in my car. Kello on 7:30. Perjantaita mennään 7. elokuuta, se on viikko elokuuta, niin sanotusti kohta lusittu. Tänään pelataan pitsiturnaus, perinteinen pitsiturnaus tuolla Raumalla ja itse asiassa Lukko S-peli starttaa tuossa 10:00 vajaan parin tunnin kuluttua ja Laura soitteli eilen Jarno Pikkaraiselle, Ässien päävalmentajalle ennakkoja tähän pitsiturnaukseen, että mihin hän nyt sitten esimerkiksi kiinnittää joukkueessa huomiota tänään. Jatketaan Pikkaraisen kanssa 8:30. Nyt Alisa Syrjältä, Sydän on rikki, Steve Kekanan Raising My Family siihen perään.

Steve Kekana, Raising My Family. Vartti yli 8 on kello, oikein ihanaa perjantaita, ei sadakaan enää, niin kyllä tämä tästä vielä auringon paisteeksi muuttuu. Tänä syksynä muuten puolukan keräjille on luvassa oikein hyvät apajat täällä Satakunnassa. Tästä kirjoittaa tuoreeltaan Satakunnan Kansa. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltola kertoo, että etenkin Porin eteläpuolella on tulossa oikein onnistunut puolukas sato. Ja pohjoiseen päin, kun mennään, niin sato on ihan tavanomainen, eli hyvä. Todennäköisesti myöskin tuolla pohjoispuolella. Ja puolukka on kyllä semmoinen luottomarja. Eli niin kuin pääsääntöisesti tulee vähintään semmoinen kelvollinen sato, että siihen ei kyllä hirveästi mikään iske. Ja Peltola sanoo vielä, että puolukkasatoon vaikuttaa eniten se, että se pölytys onnistuu. Hyönteispölytteinähän tuokin on. Mitä aktiivisempia on hyönteiset, sitä parempi sato totta kai. Ja lämpimiä ja kohtuullisen tuulettomia säitä nuo pölyttäjät sitten suosii. Ja on onnistunut tuo pölytys tänä vuonna oikein hyvin. Viittaa siis vahvasti siihen, että otollisia säitä on ollut siihen aikaan ainakin, kun puolukka on kukkinut. Mutta on ero itse asiassa. Tämmöistä ei tule välttämättä ajatelleeksi, että pölytyksessä on havaittavissa ero viime vuoteen. Et näyttää siltä, että on onnistunut paremmin kuin viime vuonna ja tosiaan sitten satokin on todennäköisesti parempi kuin viime vuonna. Ja jos nyt lähtee miettimään, että koska sinne puolukkamettään kannattaisi oikein mennä, niin yleensä elokuun loppupuolella ensimmäiset puolukat kerätään tuolla Etelä-Suomessa, mutta sitten totta kai sen kasvupaikan mukaan paljon vaihtelee, että koska ne puolukat sitten on kypsiä. Niinhän se kaikkien marjojen kohdalla voisi sanoa, että menee. Jatketaan Nelli Matulan biisillä Hitaammin hautaan.

0: Tämän syksyn puolukkasadosta oli puhetta ennen Nellin Matulaa, ja jos nyt puolukan poimiminen ja puolukkametsällä käynti ei ole sulle ollut mitenkään kauhean tuttu juttu, mutta haluaisit lähteä, niin puolukoita kannattaa lähteä etsimään nimenomaan semmoisista vähän kuivista ja karuista metsistä, eli yleensä tämmöiset valosat mäntymetsät on parhaita puolukkapaikkoja, ja kyllähän myöskin joskus jopa hakkuu aukeelta noita puolukoita löytyy, eli tästä pientä vinkkiä, mikäli haluat puolukkaan mennä tänä syksynä. Sarah Connoria tulossa kohta. From Sarah with Love.
1: Radio Pori. Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
2: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
8: Puuvilla.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Connerilta soi From Sarah With Love. 8.26 on kello tällä hetkellä, eli noin puolentoista tunnin kuluttua starttaa perinteinen pitsiturnaus tuolla Rauman suunnalla. Siellä sitten saadaan esimakua tulevaan liigakauteen. Lukko Ässät starttaa siinä kello 10. Se on ensimmäinen matsi tuossa pitsiturnauksessa. Ja Laura soitteli Ässien päävalmentaja Jarno Pikkuinen Karaiselta ennakot pitsiturnaukseen tuossa eilen iltapäivän puolella. Mihin Pikkarainen kiinnittää joukkueessa huomiota tänään? Tästä jatketaan Elias Kaskisen jälkeen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Kesäaurinko vielä paistaa, mutta nopeastihan tuo liigakausi lähtee käyntiin ja kauteen esimakoa antaa perinteiseen tapaan perjantaina pitsiturnaus. Langan päässä Ässien päävalmentaja Jarno Pikkarainen, hyvää iltapäivää.
2: Moikka.
1: Mites kesä on sujunut? Oletko ehtinyt lomailemaan?
2: No on ehtinyt. Tietysti nopeasti se aina menee, mutta hyvin on mennyt kesä ja tehnyt tehdä kaikenlaista. Paljon urheilua ja paljon pelannut golfia ja perheen kanssa.

0: ja tuota lähtee tietysti kokeneemmista päästä meidän suuri osa hankinnoista myös, että Ruseet tulee vasta tänään, ei pelaa, mutta noin muuten, niin tuota, 4 hyökkäyskenttää, 8 pakkia, 3 veskaria ja tarkoitus, että kaikki pääsee pelaamaan.
1: No mikä merkitys ja tarkoitus turnauksella on? Pitsiturnaus yleensä käynnistää SC:n osalta tämän treenimatsien kauden?
0: No tietenkin pelit pitää jostain aloittaa ja tietenkin tässä lähellä, kun on tuommoinen hieno turnaus, niin siitä on hyvä aloittaa ja se on kuitenkin paljon yleisöä ja semmoinen intensiivinen päivä, niin siinä saadaan tietoa pelaajista ja saadaan niin kuin semmoinen ensimmäinen lähtölaukkaus. Varsinkin nyt vielä, kun on niin lyhyt tämä valmistautumisjakso, että tämä on 4 viikkoa, niin sen verran korostuu, että kyllä niin kuin tärkeä turnaus meille.
1: No mihin asioihin itse päävalmentajana joukkueessa sitten huomisen aikana kiinnität huomiota?
0: No tietenkin se, mitä tässä nyt on lyhyessä ajassa harjoiteltu, että pystytään toteuttamaan niitä asioita. Ja totta kai myös noihin yksilöihin, että minkälaisia uusia pelaajia meillä on ja minkälaisia ketjukoostumuksia, miten rupeaa pakkiparit toimimaan ja näin. Niin kaikkea sitä jumpataan ja analysoidaan tuossa.
1: No kyllähän tässä kohtaa elokuuta 6. päivää mennään, niin on vähän hassu sanoa, että alle kuukauden päästä liigakausi jo starttaa 1.9. ensimmäinen runkosarjaottelu Oulussa SC:n osalta, niin miten tämä vaikuttaa valmistautumiseen melkein 2 viikkoa aiemmin, kun niin sanotusti normaalisti sitten oikeasti kausi laitetaan käyntiin?
0: No tietenkin siinä on harjoituspäiviä huomattavan paljon vähemmän ja myös harjoituspelejä vähemmän, mutta kaikille se sama aika on ja tietysti meillä on jatkuvuutta myös joukkueessa, että se on jollain tavalla etu, että iso asia, että nuo uudet pelaajat saadaan integroitua meidän toimintatapoihin ja peliin ja porilaisuuteen siihen, miten ollaan ja eletään ja siitä se lähtee sitten.
1: Mainitsikin tuossa hetki sitten, että muutamia vielä pelaajia on hakusessa sinne SC:n rivistöön, niin kuvaile vielä, että mitkä on ne semmoiset keskeiset puutteet niin sanotusti, tai mihin kaipaatte täydennystä?
0: Niin, ei me niinkään haeta, vaan terveystilanne, että meillä on muutama semmoinen loukkaantuminen, mikä tuossa on, niin tavallaan, että mikä niiden aikajänne sitten tulevat takaisin sitä kautta, mutta ei meillä muuten niin kuin isommin ole hakussa enää.
1: Eli jengi on kasassa.
0: Ei se kasassa välttämättä vielä ole, mutta niin nyt tuo terveystilanne ja saadaan vähän arvioita, että minkälaisella aikajänteellä saadaan miehiä takaisin. Se varmasti määrittää myös sitä.
1: Sitä jäädään seuraamaan. Hei, kiitos oikein paljon ja tsemppiä pitsiturnaukseen.
0: Kiitos. Kuuntelet Radio Poria.

0: Alessio ja Nate Smith, I like it. Tuossa hetki sitten kuultiin Assien päävalmentaja Jarno Pikkaraiselta ennakot tänään pelattavaan pitsiturnaukseen. Siellä on 8.45 alkanut jo tuo turnaus, mutta Assien ensimmäinen matsi starttaa 10:00 Lukkoa vastaan ja toinen matsi sitten 12.30 silloin vastassa HPK. Ei muuta kuin Assille ihan hurjasti tsemppiä pitsiturnaukseen. Sam Brownia tulossa ihan kohta. Stop.
1: Radio Pori.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Sam Brownilta soi upea biisi Stop, 80-luvun musiikki. Ja mä oon sitä mieltä vahvasti, että lähes se kaikista paras musa tehtiin juurikin 80-luvulla, mutta nyt ihan muihin asioihin. Nimittäin mehän tiedetään, ainakin suurin osa tiedetään, että ihmisten herkut saattaa eläimille olla vaarallisia. Yksihän niistä on suklaa, se nyt on aika yleisesti tiedetty. Mutta tiesitkö sen, että ksylitolituotteet on todellakin vaarallisia koirille? Ihan tosi, tosi vaarallisia. Nyt kun esimerkiksi ensi viikolla koulut täälläkin alkaa ja siellä lasten repuissa saattaa olla vaikka purkkapussia tai ksylitolipastille, ja niin jos se sattuu se reppu unohtumaan vaikka päivän päätteeksi lattialle avoimena, niin se voikin olla sitten houkutus ensinnäkin koiralle, kaikki tommoset avoimet pussukat. Ja Agria-eläinvakuutuksen vahinkotilastojen mukaan koirien ksylitolimyrkytystapaukset lisääntyy vuosittain, kun koulut alkaa. Ja ksylitolihan on siis ihan luonnosta peräisin oleva makeutusaine. Sitähän esiintyy lukuisissakin kasveissa pieninä pitoisuuksina. Mansikka ja banaani, ne on esimerkiksi ksylitolin luontaisia lähteitä. Elintarvikkekäyttöön ksylitolia valmistetaan tämmöisestä ksylaanista. Se on tämmöistä kasvien kuitumateriaalia. Ja nimenomaan noi purukumit, pastillit on sellaisia, missä sitä tosi paljon sitten käytetään. Ja vaikka ihmisille tällä ksylitolilla on positiivisia terveysvaikutuksia, niin koirille tämä ksylitoli on oikeasti myrkyllistä. Yleisimpiä ksylitolimyrkytyksen oireita on oksentelu, heikotus, tärinä, jäykkyys ja kouristelu. Ja tosiaan, tietysti jos on nyt pieni koira, niin ihan todellakin yksikin tabletti voi olla tosi, tosi vaarallinen. Ja verensokeri laskee alle 10-kiloisella koiralla tosi nopeasti jo yhdestä purkasta tai yhdestä ksylitolipastillista. Toki sitten taas suurikokoisella koiralla oireet ilmenee vasta useamman purkan jälkeen. Näin kertoo Agria-eläinvakuutuksen maajohtaja ja eläinlääkäri Heidi Elomaa. Eli näiden kanssa siis kannattaa olla tarkkana, ja jos sieltä repusta tosiaan ksylitolipastilleja tai purkkaa löytyy, niin tarvitsee reppu pitää visusti kiinni. Arttu Viskarin ja Leavings-orkesterin musiikilla jatketaan. Tämä on Tässäkö tämä oli.

0: huikooks. Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla

0: plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
1: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta ovat alkaneet. Neuvotteluiden alkamista seurannut uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo väliaikaishallinnon ja opposition edustajien aloittaneen keskustelut torstaina. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Yhdysvallat on sanonut tukevansa Venezuelan väliaikaishallituksen ja opposition välisiä siirtymävaiheen neuvotteluja. Saudi-Arabian, Turkin ja Pakistanin odotetaan tänään allekirjoittavan yhteinen puolustussopimus. Sopimusaikeista uutisoivat uutistoimistot AFP ja Reuters asiasta tietävien lähteiden pohjalta. AFP:n saudi-arabialaisen sotilaslähteen mukaan sopimuksesta oli neuvoteltu jo pitkään, mutta Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat ovat nopeuttaneet sopimuksen syntymistä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif ja Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tapaavat tänään Saudi-Arabian Jeddassa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Porin vesi saneeraa runkovesijohtoa Pietniementie 21 kohdalla. Töistä johtuen ajoneuvoliikenne on suljettu ensi maanantaina 10. elokuuta kello 19 puoleen yöhön. Pietniementien kevyen liikenteen väylä on töiden aikana käytössä. Porin vesi pahoittelee työstä aiheutuvaa häiriötä.
2: Radio Porin sää.
4: Pilvistä, mutta poutaista tällä hetkellä. Lämpötila 15 asteen paikkeilla sekä kohtalaista luoteistuulta. Pilvipeite alkaa rakoilla jo tässä aamupäivän aikana ja iltapäivällä sekä illalla saadaan nauttia ihan kunnon auringonpaisteesta. Päivän yli lämpötila semmoinen 17-18 astetta.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Morjesta, morjesta, hyvää huomenta. 8:30 yli 9 on kello ja perjantaita mennään. 7. elokuuta on päivämäärä. Suomalaisten rakastama bändi, 50-vuotias Eppu Normaali, aloitti 3 illan mittaiset jäähyväisensä tuolla Ratinan stadionilla Tampereella eilen. Ihan huikea elinkaari bändillä, joka Aamulehden mukaan soitti eilen, kun bändi, jonka ei pitäisi lopettaa, mutta jäähyväisiä tässä nyt vietetään. Epuista jutellaan myös Saineen Tarun kanssa tuossa 9:30, joten pysy ihan ehdottomasti kanavalla. Alex Warren jatkaa tästä, Fever Dream, siihen perään Anna Erikssonin Lintu.

Uinnin EM-kilpailut alkaa ensi viikon maanantaina 10. päivä elokuuta ja kestää sitten sinne 16. päivään saakka. Ja melko tarkalleen reilu kaksi vuotta on siitä, kun Matti Mattsson edellisen kerran on startannut päämatkallaan. Ja Pariisissa siis uidaan 12. päivä se 200 metrin rintauinnin EM-alkuerät. Itse asiassa samassa kaupungissa, mutta eri areenalla porilaisen olympiaurakka jäi 30. heinäkuuta kaksi vuotta takaperin koronatartunnan kourissa siihen alkuerävaiheeseen. Ja onhan toi aikamoinen oravan pyörä, urheilun oravan pyörä, tämä uinninkin arvokisa ruletti, niin Mattssonin päätös jättäytyä kokonaan pois 2025 arvokisoista, niin se yllätti aika monet. Nimittäin kyllähän mitalin sekä olympia MM että EM-tasolla saavuttanut rintauimari sanoo Yle Urheilulle, että ymmärtää myös skeptikoita, jotka näki sitten ratkaisussa jo ikään kuin lopun alkua. Mutta kyllä, Matti Mattsson on nähty Porin uimahallilla vähintään joka viikko, hän on siis kuullut Porin uimahallilla joka viikko siitä, että pitäisi jo lopettaa ja mennä oikeisiin töihin, että epäilijöitä on aina ollut, mutta hän päätti, että vuosi 2025 on sellainen, että pistetään mies oikein niin kuin jäätämä hyvään kuntoon. Ja mies tosiaan sanoi itse silloin kaksi vuotta takaperin, että 2026 altaaseen hyppää kokeneen urheilijan 2.0-versio. Mutta millainen se sitten on? Mitä on tehty eri tavalla kuin kaksi vuotta takaperin? Niin ilmeisesti isoin ja näkyvä muutos liittyy Matti Mattssonin ulkoiseen olemukseen. Eli fysiikka on kuntopiiriharjoittelu ja punttisalin kautta nyt viritetty niin huippuunsa, kun hänen tapauksessaan ylipäätään on mahdollista. Näin kertoo Matti Mattsson itse. Ja ensi viikolla sitten nähdään, että kuinka kovassa kunnossa Matti Mattsson sitten oikein on. Ei muuta kuin ihan hirveästi tsemppiä. Nyt jatketaan Mark Amberin biisillä Belong Together.

0: Mark Amber Belong Together, sä kuuntelet Radioparin aamua. Minä olen Virtasen Taru ja sun seurana tuonne 11 saakka vielä tänään ja ensi viikolla muuten alkuviikkoa sitten Virtasen Taru siellä iltapäivän puolella. Murray Head jatkaa musiikissa Kotvasen kuluttua One Night in Bangkok.
1: Radiopori.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Murray Head One Night in Bangkok, 9.25 on kello. Eppu Normaali aloitti eilen 3 illan mittaiset jäähyväiset Ratinan stadionilla Tampereella. Ja onhan Eppu Normaali, eli tuttavallisemmin Eput, siis ihan huikea ura. 50-vuotias bändi on Eppu Normaali. Siihen mahtuu aika lailla paljon ja eri-ikäiset ihmiset kuuntelee edelleen Eppu Normaalia ja tulee kuuntelemaan vielä ja pitkään. Ja Aamulehti itse asiassa kirjoittaa tänä aamuna, että Eppu Normaali soitti eilen niin kuin bändi, jonka ei pitäisi vielä lopettaa, mutta eikö se ole, toisaalta ymmärrän senkin, että huipulta on hyvä pistää niin sanotusti kapulat naulaa. Epuista jutellaan Saineen Tarun kanssa ihan kohta. Kuunnellaan yksi biisi ennen sitä. The Weeknd, Save Your Tears.

0: The Weekend, Save Your Tears, ja oikein hyvää perjantai-huomenta, Taru Sain.
1: Hyvää huomenta.
0: Eppu Normaali, 50 vuotta. Ihan niin. Käsittämätöntä.
1: Se on niin käsittämätön matka, että puhuttiin just konttorin puolella siitä, että mieti kuinka paljon Suomi on muuttunut 50 vuodessa, että kun he ovat siellä niinku punkkareina aloittaneet ja Ylöjärvellä bändin perustaneet ja veljekset lähteneet vähän soittelemaan ja sitten alkaneet pyytämään kavereitaan mukaan, niin se Suomi-kuva jo pelkästään, saatikka sitten se yksittäinen fani, niin se on niin kuin täysin elämän mittainen matka, missä on tapahtunut niin kuin niin valtavasti asioita. Ja nyt mennään sitten viimeistä keikkaa. Et eilen aloitettiin Ratinassa ja tänään jatketaan.
0: Ja huomenna
1: on sitten se vihon viimeinen. Ja sanoitkin tuossa, että kyllä nämä keikka-arviot ovat olleet tosi ylistäviä. Että todettiin, että siellä soittaa bändi, jonka ei niin kuin pitäisi lopettaa. Mutta tämä kuvastaa musta hyvin sitä, että tässä hienosti sanottiin tässä arviossa, kun ollaan kuitenkin niin perusasioiden äärellä.

0: televisiotautiointia odottaessa.
1: Eiköhän sitä sieltä jossakin kohtaa sitten kuitenkin luvassa.
0: Kyllä, just näin. Hei, meidän sisarpaikalliskanavamme Tampereelta Radio 957 niin järjesti tällaisen Eppujen Top 100 biisi äänestyksen. Ja mikä sulle on muuten Eppujen rakkain biisi?
1: Kyllä se on Tahro ja paperilla.
0: Se on, klassikkojen
1: se on ihan klassikkojen klassikko. Mä tiedän, että se on klassikko. Ja se on mun
0: ne
1: mielestä
0: on
1: sitä. No on noin, se on sitä syystä ja niin kuin ne muutkin. Mutta siinä on jotain, mä muistan jo teini-iässä tässä biisissä on ollut jotain sellaista, mikä mua on ihan tosi paljon koskettanut. Ne sanat on jotenkin tosi hienot. Ja kyllä se melodiakin menee
0: on
1: ihon alle.
0: Nyt kun sanoit sanat, niin ajattele minkälainen määrä tässä 50 vuodessa niin kuin suomen kieltä, lyriikkaa ja tällaista, että tämä on kyllä sellainen historiallinen, mitä he tulevat jättämään, niin nimenomaan tämä sanoitukset
1: kyllä
0: ja se suomikirjo siinä.
1: Kyllä.
0: Mun rakkain laulu on ehkä Vihreänjoen rannalla ja sitten Näin kulutan aikaa. Nämä on kaksi sellaista, joista niinku, nämä niinku vähän vuorottelee, että kumpi on sitten se ykkönen.
1: Riippuen vähän fiiliksestä
0: ja fiiliksestä. Ja sitten Kun olet poissa,
1: oi,
0: se on kans
1: se on
0: älyttömän
1: ihana
0: kaunis biisi. Mm. Mutta hei, yli 10 000 ihmistä äänesti tässä 957 Top 100 biisiäänestyksessä ja ykkönen on arvaas mikä? Tahro ja paperilla oli muuten nelossijalla.
1: Meinasin just sanoa, että Tahro ja paperilla
0: joo, mahtuu vitosen
1: kärkeen.
0: No, vuonna 85.
1: No on kai se nyt vuonna 85. On leffaankin päässyt toi biisi ihan nimeksi
0: on
1: asti.
0: Päässyt ja on päässyt musikaaliksi ja on päässyt ihan
1: joka paikka.
0: Joo, kyllä. Kakkosena Murheellisten laulujen maa ja kolmantena Joka päivä ja joka ikinen yö. Kyllä sekin
1: hei,
0: on niin upea.
1: Ja nythän näitä alkaa tulee mieleen. Siis Pimeyden tango.
0: Kyllä, aivan loistava. Kitara taivassa tähdet on muuten vitos tässä kategoriassa myös.
1: Kato, nyt niitä alkaa vaan
0: joo
1: tulemaan ja tulemaan.
0: Täytyy mutta ehkä ottaa sellainen koti-eppu viikonloppu, että kuunnella eppuja ja
1: joo,
0: muistella. muistella sitten hetkiä bändin parissa.
1: Joo, ja kyllä nämä on sellaisia sanotuksia, mun mielestä nimenomaan sanotukset on jotenkin heillä ihan huikeita, että ne kyllä tuo taas niitä muistoja
0: kyllä
1: mieleen, tiettyjä tilanteita.
0: Kyllä.
1: Mutta kuinka ollakaan meillä on seuraavaksi tässä nyt soittolistalla Eppu Normaaleilta vuonna 85.
0: Yes. Radio Pori.

0: is falling down.
1: Leannilta soi Don't Worry, kello on 9.41. Ja tuossa hetki sitten Saineen Tarun kanssa juteltiin bändistä nimeltä Eppu Normaali. 50-vuotias Eppu Normaali tosiaan lopettaa uransa tähän viikonloppuun. Huomenna lauantaina Eppujen viimeinen keikka. Ai että, täytyy kyllä pistää viikonloppuna Eput soimaan silleen repeatillä ja muistella kaikkia tilanteita, mihin noi biisit kyllä mulla ainakin nuoruudessa tavalla tai toisella liittyy. Bon Jovia sen sijaan kuunnellaan kohta Runaway.
2: Radio Pori.
3: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Bon Jovin Runaway soi Radio Porin aamussa. Jaha, nyt on sellainen hetki, että kurkataan miltä näyttää viikonlopun sää, onko ennusteeseen tullut muutoksia. Ja no eipä hirveästi, aina jotain pientä, mutta ei mitään sen suurempaa. Tämän päivän sateet jäi tuohon aamuun, ne tuossa 6:30 jälkeen meikäläisen kyllä kasteli tosiaan työmatkalla, oikein niinkin pitkällä matkalla kuin Nuokkarin parkkikselta Itäpuisto kolmoseen, mutta kyllä täällä paitaa jonkun aikaa aamulla kuivateltiin. Loppupäivä tänään on poutainen ennusteen mukaan ja aurinko pitäisi paistaa ihan täydeltä terältä jo tuossa iltapäivän puolella. Mutta sitten tuo lauantai ja sunnuntai, miltäs ne näyttää? No aika hyvältä. Sateetonta, lauantai oikein kunnon auringon paistetta, lämpötila tosin jää noin 17 asteeseen. Sunnuntaina 21 astetta ja pääosin puoli pilvistä. Kannattaa nauttia lauantai, sunnuntai, jos on mahdollista nauttia, nimittäin maanantaina tulee vettä aika lailla reippaan puoleisesti. Tämä on Ariana Grande, Twilight Zone.

Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. Uutisia ja säätietoja tulossa ihan kohta ja Anssi Kela ennen sitä, Mikan Faijan BMW.

0: Hanhitauta-myräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää uutisista. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa jatkuu tänään oikeudenkäynti vuonna 2019 kadonneen naisen henkirikoksesta. Syytteessä on useista naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomittu Mika Mooring. Naisen ruumis löytyi Pohjois-Savon Vesannolta huhtikuussa 2024, noin 4,5 vuotta katoamisen jälkeen. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring kiistää syytteet. Häntä on määrä kuulla oikeudessa tänään. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta laskee Atrian tulosta tänä vuonna. Yhtiö arvioi, että menetetty tai uudelleen ohjattu sianlihan vientimyynti laskee yhtiön tulosta noin 7 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden liikevoitto laskee arviolta 4–5 miljoonaan. Vuoden ennuste ei kuitenkaan muutu. Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty villisioista Kaakkois-Suomessa. Atrian mukaan taudin leviämisen estämiseksi on tehtävä kaikki mahdolliset toimet. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gaasan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Viime viikolla presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Porin vesi saneeraa runkovesijohtoa Pietniemen tie 21 kohdalta. Töistä johtuen ajoneuvoliikenne on suljettu maanantaina 10. elokuuta kello 19 puoleen yöhön. Pietniemen tien kevyen liikenteen väylä on töiden aikana käytössä. Porin vesi pahoittelee työstä aiheutuvaa häiriötä.
8: Radio Porin sää.
10: Melko pilvistä tällä hetkellä, mutta poutaista, lämpötila 15 astetta sekä kohtalaista luoteistuulta. Pilvipeite alkaa tässä rakoilla jo enemmänkin aamupäivän aikana ja iltapäivällä sekä illalla saadaan ihan kunnon auringonpaisteesta nauttia. Päivän ylin lämpötila noin 17-18 astetta.
11: Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Kyllä vaan täällä sitä ollaan, mutta viimeistä tuntia viedään. Kello on 7:07 ja tänään on perjantai, elokuun 7. päivä. Lahja viettää tänään nimipäiväänsä, oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Mä aina näistä Wikipedian nimipäiväosiosta tykkään katsoa näitä vanhempien kalentereiden nimiä. Nimittäin tältäkin päivältä löytyy tämän tyylisiä kuin Arnold, Asra, Detlof, Donatus, Gunhilda, Gunilla ja Gunnila. Eli aika tommosia, niin kuin mun mielestä jotenkin hienolta kuulostaa. Mun korvaani ainakin nämä vanhat nimet. Ten Sharpilta soi ihan kohta hittibiisi You 90-luvulta, mutta sitä ennen Ahdin ja Beemin Tähdet.

0: Ten Sharpilta soi You, kello on 14 minuuttia yli 10. Kansalaisopiston syyskausi, se on pikkuhiljaa käynnistymässä, tästä Porin kaupunki tiedottaa. On syksyn ohjelmassa taas kurssia ja yleisötilaisuutta kerrakseen, nimittäin yli 500 tällaista sieltä löytyy. Kursseille ilmoittautuminen alkaa 18. päivä ja sitten se varsinainen opetuskausi käynnistyy syyskuun alussa. Ja jos nyt sun mieli tietää, että mitä kaikkea on tarjolla, se yli 500 kursseja ja yleisötilaisuutta siis, niin kannattaa tutustua verkossa. Ja jos tykkää siitä painetusta koulutusoppaasta, sitä on, mä tykkään kaikista tommoista, niitä on kiva käännellä ja hipistellä ja etsiä sieltä sitä omaa juttuaan, niin niitä löytyy kauppakeskuksista Porin ja Ulvilan alueella. Eli kannattaa myös niitäkin sitten vähän silmäillä, jos haluaa sitä paperista versiota todellakin selailla. Mutta 18. päivä alkaa ilmoittautuminen, se kannattaa pistää korvan taakse. Nyt soi Bessin Rampampam.
1: Radio Pori. Kaupungin.

0: Näin soi Bessin Ram Pam Pam ja ihan kohta me sukelletaan 80-luvun musiikin pauloihin tulossa Pet Shop Boysin Domino Dancing.
1: Radio Pori.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu iloon.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2 000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Pet Shop Boys Domino Dancing kello lähestyy 11:30. Mä tuossa tänä aamuna 7 jälkeen puhuin aiheesta, sellaisesta aiheesta, että sitä jotenkin välillä havahtuu tajuamaan itse, että kuulostaa tai muistuttaa ihan omaa äitiään. Ja varsinkin jotenkin nuorempana mä muistan sitä, että no minä en ainakaan tolla tavalla tee tai tolla tavalla sano tai muuta. Ja sit mä huomaan tässä itse omien lasten kanssa, että ihan sama, aivan samalla äänensävyllä tulee sanottua tiettyjä asioita tai tuhahdeltua menemään. Niin se ei se omena kauas puusta taida pudota. Vähän samantyyppisellä aiheella jatketaan seuraavan biisin jälkeen, nimittäin on olemassa sellaisia lausahduksia, jotka tuntuu olevan erityisen tyypillisiä nimenomaan äiti-ihmisille. Tuleeko sulle jotain tällaisia sanontoja tai lausahduksia mieleen? Tästä kohta jatketaan. Nyt Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tuossa aamusella tosiaan juteltiin, sain tänne WhatsAppiinkin mukavasti viestejä siitä, että mitä kaikkea sitä äidiltä periytyy itselle. Taru Saine, onko sä samaa mieltä, että sieltä periytyy jotakin?
1: Periytyy, ja sitten kun tulee tähän 40 plus ikään, niin sitten alkaa huomaamaan, että se tapahtuu väistämättä, että muistutamme äitejämme.
0: Kyllä.
1: Ja näin se vaan menee. Ja sitten ne on ilmeitä ja eleitä ja kaiken maailman niinku liikkeitä ja totta kai sitten sanontoja, että ne mitä äidin suusta kuullaan. Kyllä. Kyllä sitä sitten havahtuu itsekin siitä, että tyypillisesti esimerkiksi oma äiti niin monesti saattaa kysyä, että ollaanko oltu terveinä.
0: Aivan.
1: No sitä mä nyt en kysy, kun mä lapset asuu vielä kotona niin sen verran. Mutta jos nyt soittelen, tietenkin kun soitellaan lapsen kanssa, joka asuu Helsingissä, niin varmasti aika tyypillisesti ne samat kysymykset sit esittää.
0: Joo, ja näihin sanontoihin nimenomaan, mä luulen, että ne ei välttämättä edes periydy, tai okei, ehkä kyllä joku prosenttina ja tästä periytyykin, mutta mä ainakin itse todella käytän tätä, että kun lapset pyytää jotakin, mitä mä kiellän, että ei tehdä tai ei sitä tai ei tätä, ja sitten kun se lapsi kysyy, että miksi, niin mun vastaus on, että koska minä sanon.
1: Niin, kyllä.
0: Niin, koska minä sanon.
1: Näin
0: että
1: se nyt vaan on.
0: Sana on laki.
1: Joo, ja sitten
0: se on kyllä. Se on sellainen ilmaan jätetty selitys.
1: Joo, ja siis ruokapöydässä tämähän on ihan legendaarinen, että meidän lapset sanoo vieläkin, että jos se sanoo, että kiitos äiti, oli hyvää ruokaa, niin aina söitkö riittävästi?
0: Otatko lisää?
1: Joo, tuliko vatsa täyteen?
0: Kyllä.
1: Tuliko vatsasi täyteen? Kyllä. Ja edelleenkin meidän 18-vuotiaat tytöt sanoivat, kiitos äiti, kyllä söin riittävästi. Tai että vatsa tuli täyteen.
0: Ne valmiiksi jo niin sanovat tämän.
1: Ja joo. Valmiiksi jo, ennen kuin okei, juu, hyvä sitten.
0: Joo. Ja niin. Yksi ehkä liittyy tämän samantyyppinen pukeutumiseen. Onko tarpeeksi vaatia
1: päällä? Tämähän on se klassisin. Ja mä oon niin itse ajatellut jossain kohtaa,

0: Mitä mäkin teen, että jos on enemmän porukkaa, esimerkiksi usein mun vanhempien luona, siellä saattaa olla ne mun lapset, siellä voi olla mun siskon lapset, sitten siskon koira, ja varsinkin silloin, kun mulla oli itsellä vielä ne kaksi kissaa, niin kun mä rupean puhumaan jollekin, niin mä en jukolauta saa sanottua sitä oikeaa nimeä. Siellä tulee niinku koko litania, sama. Kaikki, vaikka itsellä ei koko, joku kaksi lasta, tulee suku. Ne eläintenkin nimet kyllä, vielä sanottua. Että niin löytyy se oma, oma lapsen nimi sieltä. Mikä kumma siinä voi
1: en
0: olla?
1: Mä tiedä. En mä tiedä. Joo, se on jännä.
0: Nyt ole edes mitään kymmentä niitä lapsia, ei, että mullakin kaksi, niin
1: luulisit muistaa. Joo, muuten hauska just, että kun se esikoinen tulee sieltä Helsingistä Poriin viikonlopuksi, niin mä alan puhuttelemaan kaikkia hänen nimellään, jotenkin kun hän on nyt tullut tänne, niin kissallekin huudan, että tiedätkö, niin kuin sitä hänen nimeään.
0: Joo, mutta ei se, kai se sitten vaan kuuluu tähän, että ei tähän niin kuin mun mielestä mitään tieteellistä selitystä pysty edes hirveästi hakemaan.
1: En usko joo.
0: Mennään näillä vaan. Joo.

0: Ani, jos puhutaan totta. Äskeiseen puheenaiheeseen, jota täällä Saineen Tarun kanssa puitiin, eli mitä äidit lapsilleen sanoo, että kenties vaan kuulee pelkästään äitien suusta. Mä sain ääniviestin tänne studioon Kaisalta ja mäpäs soitan sen nyt sulle.
1: Tuohon äskeiseen keskusteluun näistä äideistä, niin en tiedä, onko enää kenenkään lapsuudessa sitä, mitä oli, kun meikäläinen piirsi mustalla kajaalilla silmät, niin kuin silleen, kun mä olisin turpaani saanut, niin äiti sanoi, että jahaa, menepä pesemään sitten kasvosi ennen kuin lähdet tuosta ovesta yhtään mihinkään. Että sanookohan enää kenenkään äidit lapselleensa tota, mutta meille vähän katsottiin, että minkä näköisenä. Ja sitten kun mä pääsin linja-autoon, niin sitten mä aloin piirtää niitä mustia pandasilmiä siellä tietysti sitten, ja se oli niin kuin ihan fine.
0: Joo, siis mä jotenkin muistan hämärästi, että meitsi kanssa, kun on pikkasen niin kuin reippaammin meikkiä laittanut naamaansa teininä, niin mun mielestä ei kyllä käsketty pesemään naama, mutta sanottiin, vaan todettiin, että jaahan sitä taas on, kun on sotamaalaus laitettu.
2: Radio Pori.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
5: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
6: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Kotihoito 100. Marja.
8: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
7: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

10.46 on kello. Hetki, mennään vielä yhdessä tätä perjantaista aamua. Lounais-Suomen poliisi tutkii poikkeuksellista petosrikosten kokonaisuutta. Tämä koskee kalliiksi hinnoiteltujen ilmanvaihtolaitteiden ja palveluiden myyntiä. Ja näitä epäiltyjä rikoksia on kohdistettu muun muassa ikäihmisiin. Ja tuolla Lounais-Suomen poliisilaitoksella on tutkittavana siis laaja petosrikosten kokonaisuus ja liittyy niin sanottuna ovimyyntinä tehtyihin ilmanvaihtokoneiden ja ilmanvaihtolaitteiden huoltopalveluiden myyntiin. Nämä epäilyt ovat toimineet lähes koko eteläisen Suomen alueella niin viime vuonna kuin tänäkin vuonna, ja heidän kohteikseen tosiaan epäillään päätyneen lähes 100 kotitaloutta tällä hetkellä, ja tämä tapauksen yhteenlaskettu rikoshyöty nousee yli 100 000 euroon, ja poliisi tosiaan epäilee, että rikoksesta epäilyt henkilöt on kohdistanut toimensa erityisesti sellaisiin henkilöihin, joiden arviointi ja päätöksen tekokyky on esimerkiksi iän tai sairauden johdosta jollakin tavalla alentunut, näin kertoo tiedotteessa tutkinnan johtaja rikoskomisaario Janne Bäri tuolta Lounais-Suomen poliisilaitokselta. Ja 2 henkilöä epäiltyä on poliisi vanginnut tässä tapauksessa, ja epäilyt on nuorehkoja miehiä, joista toinen on asustellut Turun seudulla ja toinen sitten Jyväskylän seudulla. Ja hankalaksi tämän asian tekee vielä se, että useimmissa tapauksissa asianomistajat on huijattu maksamaan kalliista palveluista merkittäviä rahasummia tekaistulla laskuilla, eikä välttämättä kaikki edes niin kuin ole ymmärtänyt tulleensa huijatuiksi. Ja joissain kohteissa nämä epäilyt on vielä tehnyt jonkinlaisia sisäilman laatuun liittyviä mittauksia, ja sitten saatujen huonojen tulosten avulla sitten epäilyt petokset on ollut helpompi toteuttaa. Että näissähän tämän tyyppisissä jutuissa, niin vaikka ei olisi ikäihminenkään, niin saa olla kyllä tarkkana kuin purkkana, ja vähintäänkin jos myyjää sinne oven taakse tulee, niin pyytää sitten vähän lappua eteen, että kukas siinä on ja kenen palveluksessa. Nyt Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Kello on 10.52, eli eipä montaa minuuttia ole enää tätä perjantaista Radio Porin aamua jäljellä. Virtasen Taru täällä studion päässä toivottelee sulle. Nyt on itse asiassa oikeinkin mukavaa perjantai-jatkoa. Ja näillä näkymin tämä perjantai sekä myöskin viikonloppu, lauantai ja sunnuntai on kelin puolesta ainakin oikein mukavat ja kivat, joten jos sulla on mahdollisuus ulkoilla, niin kannattaa. Mä meinaan itse tänään tästä, kun lähetys pikkuhiljaa loppuu, niin sukeltaa sienimetsään. Tai sanotaanko nyt, että toivon, etten hirveästi sukella, mutta näinkin voi kyllä käydä. Onneksi siinä paikassa, missä on jo ainakin tuommoista mukavaa sammalta, niin ei välttämättä kauheasti kolise, jos sinne pikkasen sukeltaa. Mutta saapi nähdä, löytyykö sieltä mun paikalta sieniä, kun aina saa, tai on saanut tässä pitkin viikkoa lukea kyllä, että sieniä pitäisi myös tänä vuonna hyvin tulla. Mutta eipä tässä nyt oikein muuta kuin pistetään Michael Jacksonilta Bad soimaan, sen jälkeen uutisia ja säätietoja. Älyttömän hyvää viikonloppua. Laura jatkaa sun kanssa tuossa iltapäivä 13 eteenpäin. Nyt moikka!
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Rakennusfirma naula-arkku nalle.
1: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one patagucci to patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfolioille end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästäkyy 100x exit. Ka-ching!
2: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
4: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
6: En.
5: Mut sunhan piti varata
6: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa viikin.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
3: Radio Pori, STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä, kertoo Ruokavirasto. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Ruokaviraston mukaan on tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi. Afrikkalaisen sikaruton löytyminen Suomesta laskee Atrian tulosta tänä vuonna. Yhtiö arvioi, että menetetty tai uudelleen ohjattu sianlihan vientimyynti laskee yhtiön tulosta noin 7 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden liikevoitto laskee arviolta 4–5 miljoonaan. Vuoden ennuste ei kuitenkaan muutu. Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty villisioista Kaakkois-Suomessa. Atrian mukaan taudin leviämisen estämiseksi on tehtävä kaikki mahdolliset toimet. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Kolumbian uusi presidentti Abelardo de la Espriella vannoo virkavalansa tänään. Oikeistolainen de la Espriella voitti kesäkuussa presidentinvaaleissa niukasti vasemmistolaisen senaattorin Ivan Cepedan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltojen kiristyneitä suhteita. Kapinallisryhmien väliset kokainikauppaan liittyvät kiistat Venezuelan rajan läheisyydessä ovat jatkuneet vuosia.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
5: Melko lailla pilvistä, mutta poutaista tällä hetkellä, lämpötila 15 asteen paikkeilla ja kohtalaista luoteistuulta. Kyllä tuo pilvipeite nyt jo tuolla rakoilee ja iltapäivän puolella sekä illalla saadaan sitten ihan kunnon auringon paisteesta nauttia. Päivän ylin lämpötila semmoinen 17-18 astetta.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
4: K-Rautaprossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rautapro.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kuuntelet Radio Poria.
1: Radio Pori.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä, kertoo Ruokavirasto. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Ruokaviraston mukaan on tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta ovat alkaneet. Neuvotteluiden alkamista seurannut uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo väliaikaishallinnon ja opposition edustajien aloittaneen keskustelut torstaina. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Yhdysvallat on sanonut tukevansa Venezuelan väliaikaishallituksen ja opposition välisiä siirtymävaiheen neuvotteluja. Saimaan norpan kuutti on löydetty kalaverkkoon kuolleena Liperissä Orivedellä, kertoo Metsähallitus. Kuutti löydettiin verkkoon hukkuneena keskiviikkona. Alue ei ollut Saimaan norpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on 12 havaittu pyydykseen kuollut norppa tänä vuonna. Metsähallituksen erityisasiantuntija kertoo tiedotteessa, että tutkimuksen mukaan vain noin kolmannes pyydyskuolemista tulee tietoon. 10 viime vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 Saimaan norpan pyydyskuolemaa vuodessa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Porin sää.
11: Puoli pilvistä ja poutaa, lämpötila 16 asteen paikkeilla ja kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Iltapäivä ja ilta saadaan nauttia auringonpaisteesta, eli ihana poutapäivä tulossa. Päivän ylilämpötila semmoinen 17 tai 18 astetta.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kipuja.
1: Radio Pori.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
6: Joo. Mä voin kertaa. No niin, tää
5: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Kotihoito 100. Marja.
8: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
7: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ollo.
1: Radio Pori. K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Miettinen. Haloo. Nyt en ihan saa kiinni.

0: apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kesän raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Namstomaateista tunnettu porilainen Agrifutura Oy ja sen tytäryhtiö Agrifutura Tomaatit Oy ovat päättäneet jättää konkurssihakemukset. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa. Hakemukset on tarkoitus jättää viipymättä. Yhtiön mukaan erityisen haasteelliseksi ovat muodostuneet yli 80% noussut lämmön hinta viimeisen 4 vuoden aikana sekä sähkön suuret hintapiikit. Yhtiö on viimeisen vuoden aikana hakenut aktiivisesti uusia sijoittajia ja rahoitusratkaisuja vaikean taloudellisen tilanteen korjaamiseksi, mutta siinä ei ole onnistuttu. Yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 5,47 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 26%. Nettotulos samalla jaksolla oli 0,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 Ulasooriin perustettu yhtiö työllistää Porissa 76 henkeä.
3: Radio Porin sää.
5: Perjantai-iltapäivä ja ilta on selkeä ja poutainen, lämpötila ylimmillään 18 asteessa ja länsituuli on kohtalaista. Huomenna lauantaina samaten saadaan nauttia selkeästä ja poutaisesta säästä, lämpötila ylimmillään 17 asteessa ja kohtalaista länsituulta.
3: Radio Pori.

Rockwellilta Somebody's Watching Me, 8:01 on kello aurinkoista perjantaista iltapäivä. Laura, sun seurana, kiva, että oot siellä kuulolla ja yhdessähän tätä iltapäivää vietetään tonne kello 18 saakka. Varsin aurinkoisissa merkeissä päästään viikonloppua viettämään tänään ja huomennakin ihan tollaista selkeää ja poutaista kesäistä säätä. Diamond and David ja kumppanit, talk to me.

0: Jikaralaiselta soi ankkurinappi. Tällä viikolla Porissa on vietetty Pride-viikkoa ja Pori Pride huipentuu sitten torijuhliin ja kulkueeseen huomenna lauantaina 8. päivä elokuuta. Ohjelmassa on siis tuo varsin perinteinen marssi ja juhla kello 14 tuolta torilta. Ensin puheita ja kulkueeseen järjestäytymistä ja siitä sitten lähdetään marssille Eetun aukion ja Itäpuiston kautta sitten tuonne Pohjoispuistoon ja Raatihuoneen puistoon ja sieltä sitten Hallituskatua ja Antinkatua pitkin takaisin kauppatorille. Noin kello 14.15 kulkue on valmis lähtemään liikenteeseen ja torilla sitten kulkueen jälkeen myöskin meiningit jatkuu ja vielä sitten illallakin pääsee Pridea juhlistamaan tuonne Kehräämön iltakekkereihin. Eli sellaista Pride-juhlintaa on sitten huomenna lauantaina luvassa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kato ja John, turn the lights off, kello on 19 minuuttia yli yhden, oikein mukavaa perjantaita. Porissa tosiaankin vietetään Pride-viikkoa ja huomenna lauantaina sitten Pori Prideen merkeissä meiningit huipentuu tuohon kulkueeseen, eli marssiin ja torijuhlaan. Kello 14 torilla alkaa meiningit ja sitten illalla on luvassa Kehräämöllä viralliset päätöskekkerit. Myöskin sitten sunnuntain puolella ohjelma jatkuu Keskiporin kirkossa järjestettävän sateenkaarimessun muodossa ja muun muassa tästä sateenkaarimessun merkityksestä ja ylipäätään näistä Pride-viikon teemoista jutellaan sitten tuolla muutaman tunnin päässä kello 16.15 Satakunnan Setan hallituksen jäsenen Henrikka Hyttisen kanssa. Natalie Imbruglia jatkaa. Se on hetken kuluttua.
1: Radio Pori. Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Huikooks. Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
7: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Natalie Imbruglialta soi Torn, kun kello on 25 minuuttia, eli yhden mukavaa perjantaista iltapäivää. Laura sun kaverina viikonloppua, tai viikonloppuun siirtymässä, ehkä niin voi vielä tässä kohtaa sanoa. Muutaman tunnin päästä voisit jo ehkä puhua viikonlopusta, eikö niin? Vesteri sieltä kohti Sydänpeltoja.

0: Vesteriseltä kohti sydänpeltoja mukavaa iltapäivää, Taru.
1: Sitä samaa.
0: Perjantai on yleensä sellainen niin kuin herkkupäivä. Onko niin kuin mikä valinta?
1: Mulla oli tänään lounaalla susia, niin oli se herkkuvalinta. Ja kyllä sitten löysin tuossa päiväkaffeen kanssa myös vähän keksejä tuolta salakätköstä jemmasta täältä konttorilla, missä aika kyllä säännöllisin väliajoin. Luulen, että me kaikkikin käymme.
0: Joo, mä luulen, että siellä kätköllä käydään kaikki.
1: Joo, mutta Iltasanomien lukijat ovat puolestaan äänestäneet kauppojen parhaat purkkijäätelöt. Onko maistunut jäätelö kesällä?
0: No, kyllä se on maistunut. Siis varsinkin alkukesästä mä aina innostun siitä jätskistä ja sitten se jotenkin unohtuu. Nyt mä itse asiassa muistelin, että ei ole kyllä niin kuin pari viikkoa varmaan tullut kotiin ostettua jäätelöä, mutta jotenkin aina alkukesästä sitä sitten haluaa testailla kaikki uutuuksia.
1: Joo, se on kesän herkku ja ehdottomasti kesälomalla kyllä jätski per päivä pitää ehdottomasti syödä. Entäs sitten purkkijäätelöt? Niin mikä sulla on siellä kärkipäässä?
0: Mä en tykkää mistään ihan supersuklaisista. Et se on mun semmonen niinku rajoite. Et tosi vaikea kyllä sanoa, että mikä se oikeasti se ultimaattinen lemppari olisi. Mä tykkään kyllä niinku lakritsi- ja salmiakki-jätskeistä. Et ehkä semmoinen aika perinteinen lakritsi olisi sitten mun valinta.
1: On samoilla linjoilla. Lakritsi toimii aina, mutta sen sijaan valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että Ainon ihana maitosuklaa on tämän äänestyksen ykkönen, toki kermajäätelöstä kysymys. Kakkosena on karpalokinuski ja sitten kolmantena vadelmasuklaa. Et selkeästi tämmöinen suklaateema näkyy kyllä tässä äänestyksessä. Mä oon jotenkin niin klassinen näissä, että mulle riittää se lakritsa ja sitten rommirusina. Se on semmoinen ikiklassikko. Minä olen team rommirusina, kyllä, ja ei niinku parempaa ole.
0: Joo, mä yleensä tykkään siis, että jätskissä on se niinku vaniljajäätelöpohja, ja sit siinä on jotain. Että just toi niinku suklaajäätelö, mä rakastan kyllä suklaata, mutta jotenkin se on liikaa siinä jäätelössä, niin yleensä se on niinku vaniljajätski jollakin asialla, niin se on se mun. Ja just siis lakritsijäätelö on kyllä.
1: Se on kyllä hyvä. Ja viime aikoina on kyllä hurahtanut, kun kaupoissa on välillä tarjouksessa nämä Bennet Jerrysit. Juu. Ja sitten mä ajattelin, että miten ne nyt voi olla niin erikoisia, kun kaikki näistä hehkuttaa. Ja sitten kun ensimmäisen kerran ostin, niin ymmärsin, että jaha, nämä on nyt sitten eri luokkaa.
0: Ne on kyllä ihan täysin omassa sarjassaan, mutta tykkään kyllä myös niistä Fazerin purkeista.
1: Joo, sellaisia vähän pienempiä.
0: Joo, että esimerkiksi se vadelmajugurt, kun on se suklaapatukka, se vadelmajogurttipatukka, niin musta se jäätelö on siis parempaa kuin se suklaapatukka. Et sellainen suosikki on sieltä löytynyt.
1: Joo. Mm. Ja sitten nämä klassikot pitää pintansa, että esimerkiksi itselleni Minttu Kingis tai Kingis Buffetti, niin toimii aina. Mutta nyt luin jonkun somepäivityksen, että Kingiksen reseptiä on muutettu. Mä en ole maistanut sitä vielä. Ja ilmeisesti se on koostumukseltaan erilainen, se suklaa tryffelisydän on erilainen. Niin tätä mä ihmettelen, että ei mennä vaihtamaan niitä klassikkoreseptejä.
0: Ja koko on myös pienentynyt. Tein tämän havainnon myös alkuun. Se on varmaan hintakysymys, mutta ovat pienentäneet koko ajan pitäneet hinnan samassa, niin se oli kans pettymys, kun alkukesästä Kingiksen söin.
2: On vaan yksi ihmis ja poika, vaan yksi särkynyt enkeli ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria!

0: Ray Daltonilta soi Blood Running, kello on 22 minuuttia vajaan kahden. Oikein mukavaa perjantaista iltapäivää. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot mun kanssa viikonloppuun pikkuhiljaa siirtymässä. 7. päivä elokuusta on tänään ja lahjan nimipäivää vietetään. Lämpimät onnittelut.
1: Radio Pori. Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut.

0: hoituu. Laakarikeskus Minerva.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Turkilpelänen ja Kaihon karavaani ystävän päivä. Tänään perjantaina pitsiturnaus käynnissä tuolla Rauman suunnalla. Ässät on pelannut 2 alkulohkon ottelua. Päivä käynnisteltiin Lukon kohtaamisella. Tuo päättyi tasalukemiin 1-1, jonka jälkeen Lukko voitti sitten rankkarikisan. Ja Ässät HPK myöskin tasatilanteeseen maalittomaan sellaiseen päättyi. Ja tämän jälkeen Ässät tuon rangaistuslaukauskilpailun voitti. Ässillä nyt sitten hengittelytaukoa on tässä nimittäin Jokerien ja Sportin välinen ottelu starttaa ihan siis juuri nyt ja sitten kello 15 HPK Lukko. Taylor Swift ja The Fate of Ophelia.
1: Radio Pori.

0: Whitesnakeiltä Here I Go Again, 8:08 on kello. Hyvää perjantaista iltapäivää. Laura sun seurana Radio Porin iltapäivälähetyksessä. Kiva, että oot mun kanssa iltapäivä viettämässä. Lady Gaga ja Amy McDonaldia musiikissa ennen uutisia. This is the life seuraavaksi.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ehittäis molempiin.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
4: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
5: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa Ahvenanmaalla ensi maanantaina. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan. Presidentti Stubb tapaa matkallaan Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakunnan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi presidentin ohjelmassa ovat vierailut Vårdön kunnan palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Vierailun päätteeksi presidenttipari tapaa paikallisia Vårdön koululla. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gaasan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Viime viikolla presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta ovat alkaneet. Neuvotteluiden alkamista seurannut uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo väliaikaishallinnon ja opposition edustajien aloittaneen keskustelut torstaina. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla. Yhdysvallat on sanonut tukevansa Venezuelan väliaikaishallituksen ja opposition välisiä siirtymävaiheen neuvotteluja.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Namstomaateista tunnettu porilainen Agrifutura Oy ja sen tytäryhtiö Agrifutura Tomaatit Oy ovat päättäneet jättää konkurssihakemukset. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa. Hakemukset on tarkoitus jättää viipymättä. Yhtiön mukaan haasteelliseksi ovat muodostuneet yli 80% noussut lämmön hinta viimeisen 4 vuoden aikana sekä sähkön suuret hintapiikit suojauksesta huolimatta. Yhtiö on viimeisen 12 kuukauden aikana hakenut uusia sijoittajia ja rahoitusratkaisuja vaikean taloudellisen tilanteensa korjaamiseksi. Yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 5,47 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 26%. Nettotulos oli 0,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 Ulasooriin perustettu yhtiö työllistää Porissa 76 henkilöä.
6: Radio Porin sää.
8: Perjantain sää on selkeä ja poutainen, lämpötila 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
6: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Eppu Normaalilta en saa mielestä sinua, ja Eppu Normaalihan laittaa uransa pakettiin tänä viikonloppuna tuolla Ratinan stadionilla, totta kai Tampereella, 3 peräkkäisen jäähyväiskonsertin myötä. Eilen oli ensimmäinen, tänään toinen ja huomenna lauantaina sitten se vihoviimeinen Eppu Normaali konsertti. Tätä historiallista viimeistä esiintymistä on sitten mahdollisuus palata tunnelmoimaan vielä joulun alla, nimittäin itsenäisyyspäivänä TV1:llä ja Yle Areenassa sitten tämä suomalaisen musiikkihistorian eittämättä erittäin merkittävä hetki sitten vielä päästään todistamaan. Pääsin itse ensimmäistä ja viimeistä kertaa Eppu Normaalia katsomaan reipas kuukausi sitten tuolla provinssissa, ja kyllä siinä oli tunnelmaa lauantai-iltapäivänä kello 14 vai 15 tuo keikka alkoi, niin kyllä siellä 10 000 ihmiset oli Eppu Normaalia pitkien festarointipäivien jälkeen siinä lauantai-iltapäivällä fiilistelemässä, ja kyllä toimi, sanotaanko näin, että kyllä se jäi ehdottomasti keikkamuisto numero 1:ksi tämän kesän provinssista itselleni, ja ehkä jopa koko kesän keikkamuistojen 1:ksi. Kameradilta Be Mine.

0: Alphavillelta Forever Young pitsiturnaus tosissaankin on käynnissä tuolla Rauman suunnalla ja SJ:n osalta tietysti yksi seuratuimmista pelaajista turnauksessa on ollut joukkueen uusi kanadalainen laitahyökkäjä Simon Pinard. Satakunnan Kansakin kertoo, että hänen tasoaan on vaikea ennakoida varmuudella etukäteen. Häneltä voi odottaa SJ:ssä lähes mitä tahansa. Kaiken osuessa napakymppiin hän voi olla joukkueen tehokkaimpia pelaajia, mutta on mahdollista, että hän on kaikkea muuta kuin laatupelaaja Ässille. Pinard pelaa nyt ensimmäistä kertaa urallaan ei pelkästään Suomessa, vaan myöskin Euroopassa. Ja viikko sitten, lauantaina 1. päivä elokuuta, Pinard saapui sitten Suomeen. Tällä hetkellä tutustuu kaupunkiin yksin ja muutaman viikon kuluttua sitten myöskin hänen tyttöystävänsä muuttaa sitten tänne Poriin. Näin Satakunnan Kansa tietää kertoa. Luonnollisestikin pitsiturnaus, perinteikäs turnaus on pelaajille, jokaisellekin omanlaisensa elämys. Pelkästään aamulla pelaaminen on ollut asia, jota Pinard ei muista kokeneensa sitten kouluaikojen. Hän kommentoi, että aika hyvä tunnelmakin peleissä oli, kannattajakin näkyi mukavasti paikalla. Myöskin Pinardille on etukäteen kerrottu paljon hyvää faneista ja hän on myöskin katsonut joitain videoita SJ:n kotipeleistä, joten hänellä on jonkinlainen aavistus siitä, että minkälaista SJ:n kannatuskulttuuri on. Kaija K. jatkaa. Räsypokka.
1: Radio Pori.

0: Kaija Kolta soi räsypokka, pitsiturnaus on käynnissä, ässien ottelut on päättynyt tasalukemiin ja näissähän aina sitten nuo rankut myöskin vedellään ottelun päätteeksi. Ässät otti HPK:sta voiton rankkareilla ja siellä maalinteossa on muun muassa onnistunut ässien tuore kanadalaisvahvistus Cameron Hills.
1: Radio Pori.
2: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhkiloon.
7: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Ronan Keatingilta soi When You Say Nothing At All. Yyteri ja Yyterin palvelutarjonta aina herättää ainakin näin kesäisin vilkasta keskustelua. Ja nyt olisi kuulkaa mahdollisuus ostaa ravintola tuolta Yyterin suunnalta. Elias Kaskisen jälkeen jatketaan tästä. Meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Elias Kaskiselta soi meidän tässä kuuluisin rakastuu, kun kello lähestyy 2:30 mukavaa perjantaita. Yyterin suunnalla bikinibaarin koko liiketoiminta ja kiinteistöirtaimiston kera on nyt myynnissä. Vuodesta 2017 alkaen Elina Luojukoski on kyseisen putiikin omistanut ja sitä pyörittänyt tuolla Yyterin rannalla ja nyt on sitten tarkoitus laittaa putiikki myyntiin tosiaan 50 000 euron hintaan. Tuo bikinibaari seuraavalle yrittäjälle siirtyisi. Bikinibaar on työllistänyt 4 palkallista kesätyöntekijää, joiden lisäksi on käytetty tarvittaessa tuntityöntekijöitä. Terassilla on paikat noin 100 asiakkaalle ja rantabaari on sitten kaupungin tontilla. Myynti-ilmoituksessa kerrotaan jo sitten yrittäjyyttä harkitseville, että yli puolet bikinibaarin myynnistä tulee juomista, noin 1/3 jäätelöstä ja jäljelle jäävä pieni osuus hodarien kaltaisesta pienestä purtavasta. Eli tällaisilla spekseillä bikinibaar on laitettu myyntiin ja Satakunnan Kansalle. Yrittäjä Elina Luojukoski kyllä kertoo, että mikäli uutta tekijää ei sitten bikinibaariin löydä, niin hän itse jatkaa siinä sitten ensi kesänä. Eli tarkoitus ei ole pistää kokonaan pillejä pussiin, mutta toive on, että löytyisi joku, jolla olisi uutta intoa ja uutta puhtia ja uskoa laittaa bikinibaar pyörimään ensi kesänä. Sade jatkaa. Smooth Operator.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suvi Teräsniskalta, rikki mutta riittävä, 24 vaille 3 on kello aurinkoista perjantaista iltapäivää. Laura sun seurana, kiva että oot kuulolla, tonne kello 18 saakka mennään. Enrique Iglesias, be with you.
1: Radio Pori.
2: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa, rukki.fi.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Enrique Iglesiakselta soi Be With You. Katujen uudelleen päällystystyöt, ne jatkuu taas ensi viikolla. Tiistaina luvassa on Koiviston puistikossa jyrsintää Riihikedon kadun ja Palokunnan puistokadun välillä. Keskiviikkona sitten Visatiellä, Koivulantien ja Kyröläisten tien välillä. Torstaina hommat jatkuu sitten tuolla Toijoen puolella Jäärän kevyen liikenteen väylän asfaltoinnella Pappilan puistikon ja Toijoen puistikon välillä. Eli uudella Koivistolla, Toijoella ja Koivulassa töitä tehdään sitten ensi viikolla.
1: Radio Pori. Kaupungin.

0: Tehosekoitin ja asfaltti polttaa. Kansalaisopiston syyskausi on käynnistymässä. Tällä viikolla on julkaistu tuo perinteinen. Siinä osaat opisto-opas, eli koulutusopas, johon on listattu nämä kaikki kansalaisopiston tapahtumat ja kurssitarjonta. Totta kai myöskin tuolta kansalaisopiston nettisivuilta pori.fi kautta kansalaisopisto pääsee näihin kaiken näköisiin kursseihin tutustumaan. Tuota painettua opasta saa esimerkiksi kirjastoista noutaa Porissa sekä myöskin Ulvilassa. Eri ikäisille on paljon kaikenlaista, lapsille ja perheille erilaisia kursseja. Lapset ja aikuiset pääsee esimerkiksi yhdessä harrastamaan leivontaa, kädentaitoja ja teatteria. Nuorille alkaa uusi teatteriryhmä yhdessä Porin teatterinuorten kanssa, ja tämähän on hyvä uutinen käsitykseni mukaan. Teatterinuorten ryhmiin on melkoista jonoa, eli kansalaisopiston kautta sitten pääsee myöskin nuoret teatteria harrastamaan. Rehtori Jari Kaasinen kertoo myös siitä, että kestävän kehityksen teemat näkyy eri tavoin syksyn kurssitarjonnassa. Perinteisesti kansalaisopiston kädentaitojen kursseilla on hyödynnetty esimerkiksi kierrätysmateriaaleja paljonkin, mutta yhä enemmän kursseilla huomioidaan myöskin sitten kulttuurista ja sosiaalista kestävyyttä, eli mietitään tätä kestävää kehitystä myöskin sitten hieman laajemmin. Kielikurssit, nehän on aina sellaista kansalaisopiston suosittua tavaraa. Uutena on tarjolla korean alkeita. Korealainen kulttuurihan on tässä trendannut hyvin paljon viimeisten vuosien aikana, ja nyt sitten korean alkeet tarjolla ja myöskin portugalin kieli palaa valikoimaan muutaman vuoden tauon jälkeen. Tina Turner jatkaa tästä. We don't need another hero.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Tina Turnerilta We Don't Need Another Hero, 6 minuuttia vaille. 3 on kello ja uutisia on luvassa aivan hetkisen kuluttua uutisissa muun muassa heikentyneestä sinileva-tilanteesta täällä Suomessa. Ennen STT Radioporin uutisia vielä Scorpionsilta laitetaan soimaan Send Me an Angel.

0: Suomessa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin ootte vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
7: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
6: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
8: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Yhdysvaltojen tiedusteluraportit pitävät mahdollisena, että Venäjä tekisi rajatun hyökkäyksen NATO-maahan testatakseen NATOn kestävyyttä lähivuosina. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Mahdollisina skenaarioina pidetään esimerkiksi kyberhyökkäystä tai pienen mittakaavan alueellista tunkeutumista. Aiemmin on arvioitu, että Venäjä ei hyökkäisi NATO-maata vastaan Ukrainan sodan ollessa käynnissä, mutta yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Venäjä saattaisi pyrkiä hajottamaan sotilasliiton hyökkäämällä samalla myös NATOa vastaan. Ruotsalainen Dollar Store-ketju rasitti jälleen halpakauppayhtiö Tokmannin tulosta. Tokmannin huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi reilut 3% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 458 miljoonaan euroon. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni hieman vertailukauden 21,4 miljoonasta eurosta 21 miljoonaan euroon. Yhtiön kannattavuuden heikentyminen johtui tappiollisesta Dollar Store-segmentistä. Tokmanni-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto parani vuoden toisella neljänneksellä vajaasta 21 miljoonasta eurosta reiluun 22 miljoonaan. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää.
4: Perjantaita jatketaan selkeässä ja poutaisessa säässä, lämpötila 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
10: Radio Pori.

Arttu Viskarilta Suomen muotoisen pilven alla kello on 6:03 oikein mukavaa perjantaita. Meikäläisen perjantaita paransi tänä aamuna erittäin runsaasti eräs kirjauutinen ja tarkemmin sanottuna yhden kirjasarjan uusimman osan julkaisu. Roxetten ja Alex Wernin jälkeen jatketaan tästä. Tämä on Fever Dream.

0: Roksetelta soi It Must Have Been Love, niin kuin varmasti tiedät, mikäli aktiivisesti oot Radio Poria kuunnellut, niin täällähän kokoontuu aina joka elokuu Arttu Tuominen fanikerho, kun uusi dekkari ilmestyy. Tätä joudutaan odottamaan nyt vielä sen parin viikon ajan, mutta tänään perjantaina 7. elokuuta on julkaistu Leena Lehtolaiselta uusi Maria Kallio-kirja. Mä oon aina tykännyt Maria Kallio-kirjoista, Leena Lehtolaisesta muutenkin, mutta etenkin Maria Kallio-sarjasta. Muistan silloin, on ollut semmoinen alakouluikäinen suurin piirtein, kun Maria Kallio-tv-sarja tuli, jossa Minna Haapkylä näytteli Maria Kalliota. Ja muistan, että pieneen Lauraan se ohjelmakin teki jo suuren vaikutuksen ja sitten aikuisena on itse asiassa kuunnellut joka ikisen näistä Maria Kallio-dekkareista, ja jos oot Maria Kallioita lukenut, niin tiedät, että se viimeisin osa jäi aika dramaattiseen kohtaan, ja tässä on nyt sitten pari vuotta odoteltu, että mitä Maria Kallion elämässä tapahtuu, ja tänään se lähtee ratkeamaan. Nimittäin Maria Kallio Lähtölaukaus niminen teos on tänään julkaistu, ja tuossa aamupäivällä, kun tämän oivalsin, niin laitoin heti kirjan kuunteluun, ja siitä nyt sitten tuommoinen suurin piirtein puoli tuntia on ennen työpäivää ehtinyt kuuntelemaan, ja jatkuu aivan taatusti sillä sekunnilla, kun täältä studiosta lähden. Leena Lehtolainen viettää siis 50-vuotista kirjailijan uransa juhlavuotta tänä vuonna. Se on mahdollista sen takia, että Leena Lehtolaisen esikoisteos on julkaistu, kun Lehtolainen itse oli 11-vuotias, eli näin 60-vuotiaalla ihmisellä voi olla 50-vuotinen kirjailijan ura. Ja toki Maria Kallio on näistä Leena Lehtolaisen kirjasarjoista ehkäpä se tunnetuin. Tosiaan siellä 2000-luvun alussa on tehty tämä TV-sarja niistä muutamasta ensimmäisestä Maria Kallio-dekkarista, ja sen jälkeen hän tässä viimeisten muutaman vuoden aikana on tehty sitten uusinta kierrosta niin sanotusti näistä Maria Kallio-dekkareista. Telkkarin Elena Leeve muistaakseni näyttelee näissä uudemmissa Maria Kalliota, mutta kyllä meikäläinen, kun lukee Maria Kallio tai kuuntelee Maria Kallio-kirjaa, niin näen Maria Kallion kyllä Minna Haapkylänä, eli sen verran suuren vaikutuksen tuo Maria Kallio-sarja tuolloin 2000-luvun alussa teki. Mutta jos olet kaltaiseni Leena Lehtolainen, Maria Kallio, suomalainen dekkarifani, niin tänään on siis julkaistu sekä kirjana, ihan kovakantisena fyysisenä kirjana, että e-kirjana, että äänikirjana tuo uusin Maria Kallio.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Ennen One Republicia intoilin siitä, että Leena Lehtolaisen Maria Kallio-sarjaan on ilmestynyt uusi osa nimeltä Lähtölaukaus tänään, ja siitä ensimmäiset suurin piirtein puoli tuntia on tuossa ennen töihin tuloa kuunnellut. Vuonna 1993 ilmestyi ensimmäinen Murhani niminen teos, jossa siis Maria Kallio hahmona esiteltiin, ja oli itse asiassa Suomessa ensimmäinen tällainen naisvetoinen dekkarikirjasarjan hahmo, eli aika miesvetoisia oli dekkarit ennen sitten Maria Kalliota, ja 90-luvun alussa sitten ensimmäisenä tällaisena naispoliisina sitten näissä dekkarikirjoissa, eli siinäkin mielessä merkittävä sarja ja hahmo. Mr. Big, Wild World, hetken kuluttaa.
1: Radio Pori.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Mr. Bigiltä soi Wild World, Tanssii tähtien kanssa -ohjelman uudet tähtiparit julkistettiin eilen torstaina ja Iltalehti on kysynyt lukijoiltaan, kuka tähtipareista on heidän ennakkosuosikkiinsa. Jatketaan tästä Mirellan ja Lauri Haavin jälkeen. Tää luotetaan.

0: Miralalta ja Lauri Haavilta soi Luotathan. Eilen julkaistiin tämän syksyn Tanssii tähtien kanssa parit ja artistit ja julkisuuden henkilöt, jotka Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa Parketin ottaa haltuun, on siis laulaja Ellinora, räppäri Uniikki eli Dan Tolppanen, tubettaja Jaakko Parkkali, laulaja juontaja Anna Hanski, näyttelijä Johanna Puhakka, toimittaja Jani Halme, juontaja Anni Ihamäki, ex-jalkapalloilija Linda Selström sekä podcast-juontaja Niko Lingman. Ja Iltalehti on heti eilen tuoreeltaan, kun tähtiparit on julkaistu, kysynyt lukijoiltaan, että kuka on nyt sitten suosikki tähtioppilas tässä kohtaa, kun yhtäkään tanssia ei olla vielä tanssittu. Pari tuhatta ihmistä on ehtinyt äänestämään ja eniten ääniä on saanut tubettaja Jaakko Parkkali ja hänen tanssinopettajansa Kastanja Rauhala. Joka viides äänestänyt on nimennyt Jaakko Parkkalin ja Kastanja Rauhalan heidän ennakkosuosikki parikseen. Jaakko Parkkali siis jo ainakin vuosikymmenen tubettanut ja ollut siitä tunnettu tuolla sosiaalisen median maailmassa, mutta nyt viime keväänä hän Parkkali nousi aivan siis ilmiöksi, kun hän tanssi rullaluistimilla ilman paitaa ja öljyttynä tätä Suomen Euroviisuedustajien Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheitin kappaleen tahtiin. Ja tästä tuli valtava someilmiö ja sitähän sitten monet myöskin lähtivät kopioimaan. Ja jos se nyt ihan väärin muista, niin Parkkali myöskin sitten Viinissä Euroviisuissa pääsi myöskin rullaluistelemaan sitten itsensä Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen ympärillä. Oli miten oli, niin Parkkali lähtee nyt sitten yleisön suosikkina tähän elokuun lopussa alkavaan Tanssii tähtien kanssa -kauteen. Mailu jatkaa, ei ole technology.
1: Paikallinen. Radio Pori. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it.

0: joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
0: Juu, ei enää.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Jannika Beltä soi Mania 17 minuuttia vaille 4 on kello aurinkoista perjantaista iltapäivää. Viikko se on ensi viikollakin ja se on pinchoviikko täällä Porissa. Maanantaista perjantaihin pääsee jälleen maistelemaan näitä herkullisia suupaloja, mitä ravintolat, kahvilat, baarit laittaa sitten tarjolle taas ensi viikon ajaksi. Tuttuun tapaan niistä pääsee myöskin sitten äänestämään Porin parasta pinchoa ja mukana on tietysti kymmeniä eri ravintoloita ja maanantaista alkaen niitä sitten tarjolla. Tyypilliseen tapaan noin pinchot on sitten vasta 4 jälkeen ravintoloissa tarjolla ja muutaman euron hintaan niitä pääsee sitten maistelemaan ja tosiaan parhaasta myöskin äänestämään. Maanantaista perjantaihin eli lauantaina sitten meiningit ei enää jatku, vaan sitten arkipäivissä, arki-illoissa pinchoja on taas tarjolla. Ja Suuta ja Nickelbackia musiikissa, tää on How You Remind Me. Never.

Ja sulta soi Don't Go 9:04 on kello. Hyvää perjantaista iltapäivää. Pitsiturnaus on käynnissä tuolla Rauman suunnalla ja siellä isäntäjoukkue Lukko pelaa sijoitusottelussa, mutta Ässät on edennyt sitten välieriin siellä. Luonnollisestikin pelit on ihan kesken. Toi sijoitusottelu alkaa kello 16:15 ja välierät sitten 17:30 ja 18:45, mutta vielä ei Ässien välierävastustajaa sitten tiedetä. Markkuun jatkaa. Walkin in Memphis.

0: Markkuunilta soi Walking in Memphis, kun uutisia kohti mennään. Pitsiturnausta pelataan tällä hetkellä Raumalla ja myöskin liigan osalta on nyt sitten varmistunut Imatran Ketterän kohtalo tästä lisää uutisissa Blondiin jälkeen. Tämä on Call Me.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
1: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
2: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Ruokavirasto on muuttanut rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi sikojen siirtäminen tartuntavyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on nyt täysin kielletty, kun se aiemmin oli tietyissä tapauksissa mahdollista. Toisaalta vyöhykkeeltä kerättyä rehua tai muita kasveja voi nyt käyttää sioilla tietyin ehdoin. Vyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät muutu. Muutosten takana on Euroopan komission täytäntöönpanoasetus afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä taudintorjuntatoimenpiteistä. Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt jääkiekkoseura Imatran ketterän valituksen liigalisenssin epäämisestä. Ratkaisu tarkoittaa, että liiga alkaa 1. syyskuuta 17 joukkueella. Niin sanotun superkauden jälkeen 14 joukkuetta saa paikan kauden 2027-2028 pääsarjaan. Ketterä jatkaa Mestiksessä, jossa se sijoittui keväällä toiseksi hävittyään finaalisarjan Jokereille. Ketterä jätti kesäkuussa valituksen jääkiekon liigan lisenssikomitean toukokuisesta päätöksestä, jonka mukaan Ketterä ei saanut liigapaikkaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
8: Perjantain sää jatkuu selkeänä ja poutaisena aina tonne iltaan saakka. Lämpötila ylimmillään 18 asteessa ja kohtalaista länsituulta. Huomisen lauantain sää näyttää hyvinkin samalta. Selkeää ja poutaista ihan aamusta iltaan. Ylimmillään 17 asteessa on lämpötila ja länsituuli edelleenkin kohtalaista.
2: Radio Pori. Liikennetiedote.
9: Tie 2. Ulvila. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Friitala, Honkaluodon liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Friitala, Honkaluodon liittymä. Onnettomuus.
2: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

Antti Tuiskulta, Hyöky Aalto, kello on 3:07. Oikein hyvää perjantaista iltapäivää, 7. päivä elokuuta tänään, ja lahjan nimipäivää vietetään. Lämpimät nimppari-onnittelut. Tällä viikolla on vietetty Pori Pridea, ja Pori Prideit huipentuu sitten huomenna lauantaina torijuhlaan ja myöskin totta kai Pride-kulkueeseen. Gotien ja Zeinin jälkeen jututetaan Satakunnan Setan hallituksen jäsentä Henriikka Hyttistä siitä, että miksi on tärkeää, että Pride-tapahtumia järjestetään.

0: Gotye ja Somebody That I Used To Know. Huomenna lauantaina Pori Pride-viikko huipentuu marssiin ja torijuhlaan täällä Porissa. Mikä on Pori Pridein merkitys ja mitä Pridein tämän vuoden teema Vapaus kasvaa merkitsee? Näistä jutellaan seuraavaksi Satasetan hallituksen jäsen Henrika Hyttisen kanssa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Pori Pride-viikkoa taas mennään ja lauantaina meiningit sitten torijuhlaan ja muihin kekkereihin taas huipentuu. Mutta Henrikko, minkälainen viikko on tähän mennessä ollut?
2: Hyvä viikko. Henkilökohtaisesti itse vasta tänään pääsen ensimmäistä kertaa osallistumaan. Mutta on tosi ihanaa, että miten niinku monenlainen ja monipuolinen tarjonta meillä on tullut tähän viikkoon ja miten monenlaiset yhteistyötahot on lähteneet mukaan ja halunneet järjestää omia tapahtumiaan.
0: No, Helsinki Pride on Suomessa vähän niin kuin sellainen taho, joka ikään kuin asettaa ikään kuin nämä Pride-viikot ja teemat. Ja Pridein teemana on valtakunnallisesti sitten vähän tämän myötä ollut tällainen kuin vapaus kasvaa. Niin Henrikka, mitä tämä teema tarkoittaa sulle?
2: Ihminen oppii kasvun myötä, että millainen on. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus on myöskin semmoisia asioita, joita ihminen kasvunsa myötä oppii itsestään. Kuitenkin sateenkaarinuoret voi kuulla ympäriltään monenlaista viestiä siitä, että millainen saisi olla tai millainen ei saisi olla. Jos nuori ei saa tilaa olla oma itsensä tai pyritään kasvattamaan sateenkaarinuoresta heteroa tai sissukupuolista, niin sillä on hänen elämässään hyvin pitkät jäljet ja sillä voi olla isoja negatiivisia vaikutuksia mielenterveyteen. Vapaus kasvaa vaatii meiltä sitä, että me ei oleteta asioita eikä yritetä vaikuttaa sellaisiin asioihin, joihin oikeasti ei voi vaikuttaa. Toivoisin, että sateenkaarinuorten vanhemmat tietäisivät, että lasta ei voi eikä kannata yrittää muuttaa. Voi vaan vaikuttaa siihen, että saako hän tukea tai kokeeko, että vanhempi rakastaa häntä.
0: No, kaikki lähtee tosissaankin sieltä kotoa. Tällä hetkellä itse asiassa Helsinki Pride oli selvittänyt asiaa ja vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua sitä tarvittaessaan. Ja tässä viitataan toki myös esimerkiksi kouluihin ja tämän tyyppisiin ympäristöihin. Niin missä ja millaista apua ajattelet, että tarvittaisi?
2: No tutkimuksiin viitaten niin 62% sukupuolivähemmistöihin kuuluvista nuorista ja 55% seksuaalivähemmistöihin kuuluvista nuorista on kokenut syrjintää. Ja 22% sateenkaarinuorista kokee viikoittain syrjintää tai kiusaamista koulussa. Koettu syrjintä ja kiusaaminen altistaa mielenterveysongelmille. Lisäksi sateenkaarinuoret on muita nuoria suuremmassa riskissä joutua kotona henkisen tai fyysisen väkivallan uhriksi. Ja jos joutuu kotona tai vapaa-ajalla tai koulussa piilottelemaan sitä, että millainen on, niin se voi johtaa yksinäisyyteen. Eli siis millaista apua tarvittaisiin, niin syrjintään puuttumista, kiusaamisen ehkäisemistä, perheväkivallan ehkäisyä ja sellaisiin tilanteisiin puuttumista ja tukea mahdollisiin mielenterveysongelmiin, jotka näistä tilanteista voisit seurata. Nuoret tarvitsevat yhteisöjä, joissa voi tuntea yhteenkuuluvuutta ja hyväksyntää omana itsenään.
0: No, minkälaisia teemoja ja ajatuksia Sataseta nimenomaan haluaa Pori Pridein yhteydessä nostaa?
2: Jokaisen oikeutta olla oma sateenkaareva itsensä ja tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on.
0: No, sä oot Henrikka ammatiltas pappi ja myös Pori Pridein yhteydessä järjestetään sateenkaarimessuja. Niin kuin tiedetään, niin nämä sateenkaarimessut nyt on aiheuttanut aina tasaisesti kaikenlaista keskustelua. Niin Henrikka, mihin sun mielestä sateenkaarimessua tarvitaan?
2: Musta se on jännä juttu, että kun me järjestetään aika monenlaisten tahojen kanssa yhteistyössä messuja, niin jos meidän yhteistyökumppani on vaikka partiolaiset tai karjalaiset, niin ei kukaan kysy, että mihin tätä messua tarvitaan. Ja mun mielestä siinä jotain siinä kysymyksessä jo, että miksi tätä tarvitaan, niin se kertoo jotain siitä että se sitä tarvitaan. Valitettavasti on niin, että monella sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvalla on useita kokemuksia syrjinnästä erilaisiin kirkon tilaisuuksiin osallistuessa, joko toisten seurakuntalaisten tai joskus kirkon työntekijöidenkin taholta. Sateenkaarimessu on sellainen messu, jossa me ollaan erityisesti kiinnitetty huomiota turvallisempaan tilaan. On häirintäyhdyshenkilöt ja muistutetaan ihmisiä turvallisemman tilan periaatteista. Eli siis tiiviisti siitä, että tähän messuun jokainen on tervetullut ja tässä messussa jokaista kunnioitetaan.
0: Se kuulostaa turvalliselta paikalta ihan kelle tahansa. No lauantaina Pori Prideissa sitten juhlapäivä ja myöskin toi Pride kulkoja, niin Henrikka, mitä itse odotat eniten nyt Pride-viikon lopulta?
2: Ilosta ja ihanaa tunnelmaa. Pride on aina ihana tapahtuma ja monia ihania kohtaamisia ihmisten kanssa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kaikoja ei maksaa whatever. Sitä ennen jututettiin Satakunnan Setan hallituksen jäsentä Henrikka Hyttistä. Pori Pridein viimeinen ohjelmanumero niin sanotusti on sunnuntaina Keski-Porin kirkossa kello 18 järjestettävä sateenkaarin messu. Ja myöskin pappina työskentelevä Henrikka Hyttinen haastattelussa kertoi siitä, että sateenkaarin messuja edelleen kyllä kaivataan ja tarvitaan, vaikka ne keskustelua runsaasti herättävätkin.
1: Radio Pori. Muista

0: verraton. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Sandrolta soi In the Heat of the Night, kun kello on 4:30 aurinkoista perjantaista iltapäivää. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot siellä kuulolla. Pitsiturnaus, se on käynnissä tuolla Rauman suunnalla ja siellä on jatko-ottelujen aikatauluja myöskin. Joukkueet, ne ovat varmistuneet kello 16.15, eli vartti sitten on alkanut Lukon ja TPS:n välinen sijoituskilpailu, eli siellä jaetaan sitten sijat vitosesta kutoseen. Kello 17.30 HPK Jokerit välierä ja kello 18.45 Sport S:t välierä, eli S:t saa useamman tunnin lepotauon nyt sitten ennen Sporttia vastaan pelattavaa välierää, ja finaali pelataan varttia yli 8. Ed Sheeranilta SSM.

0: Ed Sheeranilta soi Azizämmään reipas 4:30 on kello aurinkoista. Perjantaista iltapäivää pitsiturnaus on tosiaan täydessä vauhdissa tuolla Äijänsuon jäähallissa. Ja totta kai siellä spekulaatiota herättää nyt sitten se, että missä pitsiturnaus ensi vuonna pelataan. Nimittäin Äijänsuollahan, mikäli olet Satakunnan Kansaa esimerkiksi lukenut, niin siellä on isot rempat tiedossa, eikä pitsiturnausta välttämättä siellä sitten päästä järjestämään. Eli vielä on sitten kysymysmerkki, että missä tämä legendaarinen liigan harjoituskauden avaava turnaus tullaan sitten pelaamaan. Jokuhan on heitellyt jopa, että pitäisikö pitsiturnaus olla sitten ensi vuonna Porissa, mutta katsotaan, mitä raumalaiset ja Lukko pitsiturnauksen ensi vuoden kohtalosta sitten päättää. Halo Helsinkiä ja Backstreet Boysia musiikissa, as long as you love me.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä 19 minuuttia vaille 5 on kello, mukavaa perjantaista iltapäivää. Jännitys tiivistyy naisten superpesiksen runkosarjan puitteissa myöskin tänään pesäkarhuilla viimeinen kotiottelu ja vastustajana rakas sarjakärki Manse PP. Katsotaan Bad Boys Blue jälkeen, mistä asetelmista illan matsiin lähdetään.
1: Radio Pori.
2: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
3: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Bad Boys Blue Lady in Black, 14 minuuttia vaille 5 on kello. Mukavaa perjantaita. Tänään tosiaan pesäkarhujen osalta runkosarjan puitteissa viimeinen kotiottelu ja se päästään pelaamaan Manse PP:tä vastaan. Reippaan tunnin kuluttua ottelu Huikoo Areenalla starttaa. Manse PP, hän on ollut sarjakärkenä tälläkin kaudella naisten superpesiksessä, mutta tällä hetkellä Jussittaret kyllä hengittelee manselaisten niskaan. Kummallakin 24 pelattua ottelua ainoastaan yhden pisteen verran on tuota pisteeroa, eli tuolla sarjakärjessä voi todella tapahtua näiden kahden viimeisen ottelun myötä vielä mitä tahansa. Pesäkarhut on pysytellyt tiukasti tuossa 4. sijalla runkosarjassa, eli 4 parhaan joukossa ollaan, niin kuin tavoitteenakin on oltu, mutta pisteeroa sitten illan vastustajaan Manse PP:hen on 14 pisteen verran, eli onhan siinä sitten useampi voittoeroa, eli lievästä altavastaajan asemasta pesäkarhut tähän otteluun lähtee, mutta tietenkin lopputulos voi sitten olla ihan mitä tahansa. Bes ja Kääriä jatkaa tästä. Tämä on Kaista, toi pesäkarhujen ja Manse PP:n välinen ottelu, siis tänään kello 18.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Shania Twainilta That Don't Impress Me Much. Kello on 6 minuuttia vajaan 5. Oikein hyvää perjantaista iltapäivää. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Vielä kello 18 saakka yhdessä tätä perjantaita vietetään ja viikonloppua kohti siirrytään. Nopsa jalalta lupaan olla sun ja sen jälkeen 5 uutiset.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Huikooks! Lähde messiin Huikoo Areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Ruokavirasto on muuttanut rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi sikojen siirtäminen tartuntavyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on nyt täysin kielletty, kun se aiemmin oli tietyissä tapauksissa mahdollista. Toisaalta vyöhykkeeltä kerättyä rehua tai muita kasveja voi nyt käyttää sijoilla tietyin ehdoin. Vyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät muutu. Muutosten takana on Euroopan komission täytäntöönpanoasetus afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä taudintorjuntatoimenpiteistä. Yhdysvaltojen tiedusteluraportit pitävät mahdollisena, että Venäjä tekisi rajatun hyökkäyksen NATO-maahan testatakseen NATOn kestävyyttä lähivuosina. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Mahdollisina skenaarioina pidetään esimerkiksi kyberhyökkäystä tai pienen mittakaavan alueellista tunkeutumista. Aiemmin on arvioitu, että Venäjä ei hyökkäisi NATO-maata vastaan Ukrainan sodan ollessa käynnissä, mutta yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Venäjä saattaisi pyrkiä hajottamaan sotilasliiton hyökkäämällä samalla myös NATOa vastaan. Turun Ruissalontien huhtikuisen epäillyn henkirikoksen osapuolet tunsivat toisensa entuudestaan, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan taposta epäilty nainen ja uhrina ollut mies olivat olleet naisen asunnolla, kun heidän välilleen syntyi riitaa. Riidan yhteydessä nainen löi poliisin mukaan miestä puukolla useita kertoja niin, että uhri kuoli vammoihinsa elvytysyrityksistä huolimatta. Poliisi epäilee miehen pahoinpidelleen naista ennen kuin nainen puukotti miestä. Taposta epäilty nainen vangittiin huhtikuussa ja hän on edelleen vangittuna. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa Ahvenanmaalla ensi maanantaina. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan. Presidentti Stubb tapaa matkallaan Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakunnan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi presidentin ohjelmassa ovat vierailut Vårdön kunnan palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Vierailun päätteeksi presidenttipari tapaa paikallisia Vårdön koululla.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää.
7: Viikonloppu starttailee selkeässä ja poutaisessa säässä. Myöskin huomenna lauantaina aurinko paistaa, lämpötila ylimmillään 17 asteessa ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
6: Radio Pori.

Madonnalta soi Papa Don't Preach, mukavaa perjantaista iltapäivää alkavaa iltaa. Laura täällä sun seurana tonne kello 18 saakka. Kiva, että oot kuulolla. En sinkkiä ja David Gettaa musiikissa. Tää on Getta ja kumppanit. Gone, gone, gone. We will find-

0: be me.
1: Ensinkiltä It's gonna be me. Satakunnan vuoden uusi yrittäjä loppukilpailuun valittujen nimet on nyt julkaistu. Kilpailuun ilmoittautuneiden joukosta loppukilpailuun on valittu Karvialta. Alvarin leipomo Oy eli Armas Alvari, Porista kiinalainen hoitola Liang, Mengua Liang Haavisto, Eurasta tai Paneliasta Panelian juhlatalo Sulo Niemi sekä sitten täältä Porista Jenni Kaski ja Leena Rajainmäki, joka Teelemmestä tuolta Puuvillan suunnalta on tuttuja. Asiantuntija Raati valitsee sitten Satakunnan vuoden uusyrittäjäkilpailun voittajan ja yleisö oman suosikkinsa yleisöäänestyksen perusteella, ja yleisöäänestys järjestetään ensi viikolla Enter-Satakunnan sivuilla heti maanantaina, tuo linkki aukeaa. Eli Alvarin leipomo, kiinalainen hoitola, Liang, Panelian juhlatalo ja T-Lempi ovat tämän vuoden Satakunnan vuoden uusyrittäjä loppukilpailun finalistit.

0: Se on Petiltä, soi Free Fallin, mukavaa perjantaista alkavaa iltaa. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Muistutellaan vielä siitä, että Pori Prideissa huomenna niin sanotusti pääpäivä, kello 14 meiningit alkaa torilla. Sieltä suurin piirtein varttia yli kahden lähtee tuo Pride-kulkue, jonka jälkeen kokoonnutaan taas torille ja siellä on esiintyjä ja kaikenlaista sitten torilavalla tarjolla. Ja ilta huipentuu Kehräämöön virallisiin päätösbileisiin.
1: Radio Pori.
2: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
6: Joo, ja tehdään näin ihan...
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: typerä sydän.
1: Elinoralta soi Bang Bang typerä sydän. Elinorahan on yksi tähti kisaa ja tanssii tähtien kanssa kilpailussa, joka tuolla elokuun loppupuolella starttailee, eli hänen otteitaan sitten tuolla tanssiparketeilla voi syksyn mittaan seurata. Ella Langliltä Choose in Texas, sen jälkeen palaillaan aamulähetykseen, nimittäin Tarut, Saine ja Virtanen jutteli Eppu Normaalista. Tämä on Choosing Texas.

0: Tässä soi Choosing Texas tänä viikonloppuna. Legendaarinen Manserokin jättiläinen Eppu Normaali laittaa pillit pussiin ja tästä Tarut myöskin aamulähetyksessä jutteli.
1: Tapahtui Radioporin aamussa.
2: Hyvää perjantai-huomenta, Taru Sain.
3: Hyvää huomenta.
2: Eppu Normaali, 50 vuotta. Ihan käsittämätöntä.
3: Se on niin käsittämätön matka, että puhuttiin just konttorin puolella siitä, että mieti kuinka paljon Suomi on muuttunut 50 vuodessa, että kun he ovat siellä niinku punkkareina aloittaneet ja Ylöjärvellä bändin perustaneet ja veljekset lähteneet vähän soittelemaan ja sitten alkaneet pyytämään kavereitaan mukaan, niin se Suomi-kuva jo pelkästään, saatikka sitten se yksittäinen fani, niin se on niinku täysin elämän mittainen matka, missä on tapahtunut niin, kuin niin valtavasti asioita. Ja nyt mennään sitten viimeistä keikkaa. Et eilen aloitettiin Ratinassa ja tänään jatketaan.
2: Ja huomenna
3: on sitten se vihon viimeinen. Ja sanoitkin tuossa, että kyllä nämä keikka-arviot ovat olleet tosi ylistäviä. Todettiin, että siellä soittaa bändi, jonka ei niin kuin pitäisi lopettaa. Mutta tämä kuvastaa musta hyvin sitä, että tässä hienosti sanottiin tässä arviossa, kun ollaan kuitenkin niin perusasioiden äärellä, että nyt saadaan tehdä ihan sitä, mistä nautitaan. Et silloin kun he täyttivät 40 vuotta, oli sinfoniaorkesterit ja oli kaiken maailman, tiedätkö, juttuja. Nyt ollaan aivan perusasioiden äärellä, että sieltä pääsee se haikeus myös läpi ihan varmasti niin kuin faneille myös.
2: No ihan varma, kun mä alan nyt jo melkein itkemään.
3: Niin, mulla on kyllä kauhea fomo tästä, että nämä liput jäi saamatta. Mulla oli pieni mahdollisuus ystävän kautta ostaa liput. Ja sitten nämä Tampereen majoituskustannukset pomppasivat sellaisiin summiin, että ajattelin, että ei, tämä nyt vaan kerta kaikkiaan jää välistä, mutta jotain televisiotaltiointia odottaessa.
2: Eiköhän sitä sieltä ole jossakin kohtaa sitten kuitenkin luvassa.
3: Kyllä, just näin. Hei, meidän sisar paikalliskanavamme Tampereelta Radio 957 niin järjesti tällaisen Eppujen Top 100 biisi äänestyksen. Ja mikä sulle on muuten Eppujen rakkain biisi?
2: Kyllä se on Tahro ja paperilla.
3: Se on ihan klassikkojen klassikko.
2: Mä tiedän, että se on klassikko ja se on mun
3: ne
2: mielestä
3: on
2: sitä. No on noin, se on sitä syystä ja niin kuin ne muutkin, mutta siinä on jotain, mä muistan jo teini-iässä tässä biisissä on ollut jotain sellaista, mikä mua on ihan tosi paljon koskettanut. Ne sanat on jotenkin tosi hienot ja kyllä se melodiakin menee
3: on
2: ihon alle.
3: Nyt kun sanoit sanat, niin ajattele minkälainen määrä tässä 50 vuodessa niin kuin suomen kieltä, lyriikkaa ja tällaista, että tämä on kyllä sellainen historiallinen, mitä he tulevat jättämään, niin nimenomaan tämä sanoitukset
2: kyllä
3: ja se suomikirjo siinä.
2: Kyllä.
3: Mun rakkain laulu on ehkä Vihreänjoen rannalla ja sitten Näin kulutan aikaa. Nämä on kaksi sellaista, joista niinku, nämä niinku vähän vuorottelee, että kumpi on sitten se ykkönen.
2: Riippuen vähän fiiliksestä.
3: Ja sitten Kun olet poissa, se on myös älyttömän
2: ihana,
3: kaunis biisi. Mutta hei, yli 10 000 ihmistä äänesti tässä 957 Top 100 biisiäänestyksessä ja ykkönen on arvaas mikä. Tahro ja paperilla oli muuten nelossijalla.
2: Meinasin just sanoa, että Tahro ja paperilla
3: joo, mahtuu vitosen
2: kärkeen.
3: No, vuonna 85.
2: No on kai se nyt vuonna 85. On leffaankin päässyt toi biisi ihan nimeksi
3: on
2: asti.
3: On päässyt ja on päässyt musikaaliksi ja on päässyt ihan
2: joka paikka.
3: Joo, kyllä. Kakkosena Murheellisten laulujen maa ja kolmantena Joka päivä ja joka ikinen yö. Kyllä sekin on upea.
2: No nythän näitä alkaa tulemaan mieleen.
3: Tulee.
2: Siis Pimeyden tango.
3: Kyllä, aivan loistava. Kitara taivassa tähdet on muuten vitos tässä kategoriassa myös.
2: Kato, nyt niitä alkaa vaan tulemaan.
3: Täytyy mutta ehkä ottaa sellainen koti-Eppu viikonloppu, että kuunnella Eppuja ja muistella. Muistella sitten hetkiä bändin parissa.
2: Joo, ja kyllä nämä on sellaisia sanotuksia, mun mielestä nimenomaan sanotukset on jotenkin heillä ihan huikeita, että ne kyllä tuo taas niitä muistoja
3: kyllä
2: mieleen, tiettyjä tilanteita.
1: Tapahtui Radioporin aamussa.

0: Creed High.
1: Radio Pori.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
4: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Roy Orbisonilta soi You Got It, kello lähestyy 6 ja näin ollen meidän perjantai-iltapäivä alkaa tulla päätökseen. Eli Laura täältä studiosta toivottaa sulle mukavaa viikonloppua, ihanaa Pori Pridea, missä ikinä viikonloppua vietätkin, niin toivottavasti saat viettää sen just sillä tavalla kun haluat. Aleksi pitää susta sitten tällä taajuudella huolta huomenna 9-2 ja me kuullaan sitten maanantai-aamuna 7. Siihen saakka kivat viikonloput ja moi!

0: kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuu.

0: rata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
3: Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää perjantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Sianlihan vienti Etelä-Koreaan ja Uuteen-Seelantiin on jälleen mahdollista, kertoo Ruokavirasto. Virasto sai eilen Etelä-Korean ja Uuden-Seelannin viranomaisilta tiedon siitä, että sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden vienti Suomesta on jälleen mahdollista. Tuotteiden on kuitenkin oltava peräisin tartuntavyöhykkeen ulkopuolelta, Ruokavirasto kertoo. Ruokavirasto suositteli viime viikolla sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden viennin väliaikaista pysäyttämistä EU:n ulkopuolisiin maihin afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt jääkiekkoseura Imatran ketterän valituksen liigalisenssin epäämisestä. Ratkaisu tarkoittaa, että liiga alkaa 1. syyskuuta 17 joukkueella. Niin sanotun superkauden jälkeen 14 joukkuetta saa paikan kauden 2027-2028 pääsarjaan. Ketterä jatkaa Mestiksessä, jossa se sijoittui keväällä toiseksi hävittyään finaalisarjan jokereille. Ketterä jätti kesäkuussa valituksen jääkiekon liigan lisenssikomitean toukokuisesta päätöksestä, jonka mukaan Ketterä ei saanut liigapaikkaa. Espanja uhkaa Italiaa vastatoimilla, ellei Italia peru kuukauden mittaista keskeytystä Schengenin vapaan liikkuvuuden sopimukseen. Italia otti toimet käyttöön, kun 10 000 siirtolaiset pyrkivät Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Italia on sulkenut meri- ja lentoliikenteen maahantulopisteitä ja tehostanut maarajojen valvontaa. Espanja vaatii, että Italia luopuu toimista sunnuntaihin mennessä. Se ei kuitenkaan tarkentanut, mitä vastatoimet olisivat. Yhdysvalloissa New Mexicon osavaltiossa tuomioistuin on määrännyt somejätti Metan maksamaan korvauksia yli $500 miljardia lapsiin kohdistuneiden haittojen vuoksi. Oikeus määräsi muun muassa Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin omistavan yrityksen maksamaan korvauksia yhteensä noin $570 miljoonaa. Valtaosa summasta tulee kohdistaa nuorten mielenterveystyöhön. Meta on kertonut aikovansa valittaa päätöksestä. Saman oikeusjutun yhteydessä Meta määrättiin maksamaan $375 miljoonaa korvauksia jo aiemmin tänä vuonna.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
5: Huomisen lauantain sää on selkeä ja poutainen, lämpötila ylimmillään 17 asteessa ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
3: Kuuntelet Radio Porin.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin,
8: että... En varannut risteilyä.
9: Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
1: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
2: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Sianlihan vienti Etelä-Koreaan ja Uuteen-Seelantiin on jälleen mahdollista, kertoo Ruokavirasto. Virasto sai eilen Etelä-Korean ja Uuden-Seelannin viranomaisilta tiedon siitä, että sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden vienti Suomesta on jälleen mahdollista. Tuotteiden on kuitenkin oltava peräisin tartuntavyöhykkeen ulkopuolelta, Ruokavirasto kertoo. Ruokavirasto suositteli viime viikolla sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden viennin väliaikaista pysäyttämistä EU:n ulkopuolisiin maihin afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Saimaannorpan kuutti on löydetty kalaverkkoon kuolleena Liperissä Orivedellä, kertoo Metsähallitus. Kuutti löydettiin verkkoon hukkuneena eilen torstaina. Alue ei ollut saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on 12 havaittu pyydykseen kuollut norppa tänä vuonna. Metsähallituksen erityisasiantuntija kertoo tiedotteessa, että tutkimuksen mukaan vain noin 1/3 pyydyskuolemista tulee tietoon. 10 viime vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 saimaannorpan pyydyskuolemaa vuodessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä niistä poikkeustapauksista, joissa syntymä kansalaisuuteen ei ole oikeutettu. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa Ahvenanmaalla ensi maanantaina. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan. Presidentti Stubb tapaa matkallaan Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakunnan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi presidentin ohjelmassa ovat vierailut Vårdön kunnan palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Vierailun päätteeksi presidenttipari tapaa paikallisia Vårdön koululla.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Koska rakasta

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Ilmiöt.

0: Rautalauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
1: IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Ruokavirasto on muuttanut rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Esimerkiksi sikojen siirtäminen tartuntavyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on nyt täysin kielletty, kun se aiemmin oli tietyissä tapauksissa mahdollista. Toisaalta vyöhykkeeltä kerättyä rehua tai muita kasveja voi nyt käyttää sijoilla tietyin ehdoin. Vyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät muutu. Muutosten takana on Euroopan komission täytäntöönpanoasetus afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä taudintorjuntatoimenpiteistä. Urheilun oikeusturvalautakunta on hylännyt jääkiekkoseura Imatran Ketterän valituksen liigalisenssin epäämisestä. Ratkaisu tarkoittaa, että liiga alkaa 1. syyskuuta 17 joukkueella. Niin sanotun superkauden jälkeen 14 joukkuetta saa paikan kauden 2027-2028 pääsarjaan. Ketterä jatkaa Mestiksessä, jossa se sijoittui keväällä toiseksi hävittyään finaalisarjan Jokereille. Ketterä jätti kesäkuussa valituksen jääkiekon liigan lisenssikomitean toukokuisesta päätöksestä, jonka mukaan Ketterä ei saanut liigapaikkaa. Yhdysvalloissa vetoomustuomioistuin on päättänyt pitää voimassa alemman tuomioistuimen päätöksen presidentti Donald Trumpin tanssisaliprojektin laittamisesta jäihin. Trumpin suunnitelmana on rakennuttaa valtava juhlasali, jonka tieltä osia Valkoisesta talosta on purettu. Oikeus linjasi, että presidentin hanke vaatii kongressin hyväksynnän. Vetoomustuomioistuin lykkää päätöksensä täytäntöönpanoa 2 viikolla, jotta Trumpin on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen. Jos korkein oikeus ei tee ratkaisua määräaikaan mennessä, maanpäälliset rakennustyöt työmaalla joudutaan keskeyttämään. Sinilevätilanne on heikentynyt sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, lupa- ja valvontavirasto kertoo. Havaintojen määrä on kasvanut kesän aiempiin viikkoihin verrattuna. Tilanne on nyt ajankohtaan nähden hieman tavanomaista huonompi. Lupa- ja valvontaviraston mukaan heinäkuun tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja vaihtelevat sääolosuhteet ovat saattaneet siirtää sinilevän runsastumista myöhemmäksi.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kuuntelet Radio Poria.

rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
2: Mitä sä teet?
5: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
2: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
5: Ei enää.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ja Life. Formuline L112. Apteekeista.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin paitsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
5: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nope.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Kotihoito 100. Marja.
5: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
4: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää perjantai-iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Sian lihan vienti Etelä-Koreaan ja Uuteen-Seelantiin on jälleen mahdollista, kertoo Ruokavirasto. Virasto sai eilen Etelä-Korean ja Uuden-Seelannin viranomaisilta tiedon siitä, että sian lihan ja siitä saatavien tuotteiden vienti Suomesta on jälleen mahdollista. Tuotteiden on kuitenkin oltava peräisin tartuntavyöhykkeen ulkopuolelta, Ruokavirasto kertoo. Ruokavirasto suositteli viime viikolla sianlihan ja siitä saatavien tuotteiden viennin väliaikaista pysäyttämistä EU:n ulkopuolisiin maihin afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Espanja uhkaa Italiaa vastatoimilla, ellei Italia peru kuukauden mittaista keskeytystä Schengenin vapaan liikkuvuuden sopimukseen. Italia otti toimet käyttöön, kun 10 000 siirtolaiset pyrkivät Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Italia on sulkenut meri- ja lentoliikenteen maahantulopisteitä ja tehostanut maarajojen valvontaa. Espanja vaatii, että Italia luopuu toimista sunnuntaihin mennessä. Se ei kuitenkaan tarkentanut, mitä vastatoimet olisivat. Yhdysvalloissa vetoomustuomioistuin on päättänyt pitää voimassa alemman tuomioistuimen päätöksen presidentti Donald Trumpin tanssisaliprojektin laittamisesta jäihin. Trumpin suunnitelmana on rakennuttaa valtava juhlasali, jonka tieltä osia Valkoisesta talosta on purettu. Oikeus linjasi, että presidentin hanke vaatii kongressin hyväksynnän. Vetoomustuomioistuin lykkää päätöksensä täytäntöönpanoa 2 viikolla, jotta Trumpin on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen. Jos korkein oikeus ei tee ratkaisua määräaikaan mennessä, maanpäälliset rakennustyöt työmaalla joudutaan keskeyttämään. Coloradon kuoriaisia on löydetty nyt 9 perunaviljelmältä, kertoo Ruokavirasto. Uusin esiintymä on Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aiemmat kesän esiintymät ovat olleet Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Lappeenrannassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Ruokaviraston mukaan on tärkeää löytää kaikki esiintymät, jotta voidaan estää kuoriaisen asettuminen Suomeen. Coloradon kuoriainen on perunan lehtiä syövä kovakuoriainen. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Elossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi riistaportit kaikilla itärajan esteaidan käytössä olevilla osuuksilla. Rajavartiolaitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Riistaportit suljetaan afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Kaakkoisrajalla riistaportit ovat olleet suljettuina elokuun alusta lähtien. Suomesta löytyi ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa viime viikolla. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys vaatii seuraavaksi edustajainhuoneen hyväksynnän. Siellä äänestystä ei todennäköisesti järjestetä ennen syyskuuta kongressin kesäloman vuoksi. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden tuotteille. Saimaannorpan kuutti on löydetty kalaverkkoon kuolleena Liperissä Orivedellä, kertoo Metsähallitus. Kuutti löydettiin verkkoon hukkuneena torstaina. Alue ei ollut saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta. Kyseessä on 12 havaittu pyydykseen kuollut norppa tänä vuonna. Metsähallituksen erityisasiantuntija kertoo tiedotteessa, että tutkimuksen mukaan vain noin kolmannes pyydyskuolemista tulee tietoon. 10 viime vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 saimaannorpan pyydyskuolemaa vuodessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa Ahvenanmaalla ensi maanantaina. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan. Presidentti Stubb tapaa matkallaan Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakunnan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi presidentin ohjelmassa ovat vierailut Vårdön kunnan palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Vierailun päätteeksi presidenttipari tapaa paikallisia Vårdön koululla.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Pori.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kaukoisen.
1: Radio Pori.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mykkämyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. I know that this could hurt me bad.

0: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.